0: Det brøt I natt ut brann I ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg I Kristiansand. Politiet fikk melding rundt kvart over tidlig. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før klokken fire. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europa-lig-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte lag I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: chatter, or only want to walk with me a while across the sand. I'm your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I årene rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og blei på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygingsrenn da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger bautaen med navn på 24 moringer som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rivet I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget Livets tre, alterbildet, og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samlet moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende nykirke også bygd av tømmer, vigslet 3. november I 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten I 2022. Da var nemlig ny kirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende ny kirke tegnet av arkitekt Christian H. Grosch I nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer, inkludert galleriet. Og alle de tre kirkebyggene har ligget på samme sted. Ny kirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjert på 1700-tallet og sto opprinnelig I den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11, lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne I kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum I 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og I nygotisk stil. Bygget betegnes som en langkirke og laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus I Getsemane og malt av Eilif Pettersen. En av skattene I kirka en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia I 1944 I kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt I hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september I 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra Moinger som savnet en tilgjengelig kirke I nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret I kirka ble fornyet I 1930. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Nå har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene I Modum, og det Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, 1 mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvold foreslo å bygge I 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gullstrud kirke bygd av tre og ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931, og arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring I tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles I kirka. Et lærsted like I nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, innskriften på kirkeklokkene her I Gullstrud kirke. Så det var gjennom de sju kirkene altså i Modum, og av disse sju kirkene så det bare Heggen kirke som sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dato i det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på i sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. NB, kirken stengt når det begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de sju kirkene altså i Modum.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og avkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo er det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve om man tar turen opp til Furumo.

Norefjell et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Norefjell ligger mellom Eggedal i vest og Krøderen i øst. Høyeste punkter Gråfjell på 1466 meter over havet på grensa mellom Flå og Sigdal, og Høge Varde på 1459 meter over havet på grensa mellom Flå, Krødsherad og Sigdal. Utsikten formidabel, spesielt fra Høge Varde. I klart vær har man utsyn over 40 000 kvadratkilometer, og man kan også se helt ut til Færder fyr utenfor Tønsbergkysten. Det bare Gaustatoppen som gir videre utsyn. Fra Høge Varde kan man også se Høgronen på 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Norefjell et populært feriemål, og det mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det også turisthytter på Tempelsetra, Sandvassetra, Tovesetra og Høge Varde. Skisenteret på Norefjell arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten topp forhold for deg som liker langrenn. På Norefjell det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet også knyttet sammen med andre løypenett. Det sammenhengende merka løyper helt til Ustaose. Norefjell et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Norefjell ikke bare et vintersportsted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det også villreinstamme i Norefjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på om lag 550-600 vinterdyr. Det også tamreindrift i området fram til 1968.

Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser

0: Godt av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflatter. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflatte til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede grueturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem, for mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen, for de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være understreker. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett, både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg, er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse, til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt, der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mann I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62
2: eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregna på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flytta til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutvikla, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og omsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallene. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Watteren for å begynne med maling av glass. Verket utvikla seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flytta til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperioder på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utvikla seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flytta til Hurdal. Fra 1778 til 1806 og senere til Gjøviks glassverk 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Sjøl om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Ca. 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk
vært i drift siden 1896. Høvik Verk fra 1876 til 1933 og Ransvor Glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flora og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, da Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legge deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikra på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km i timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløy og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinnensyn og vugge myrla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønne.

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

back into the flow now, ooh. To the flow now, ooh.

0: Shoot!
1: Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum, og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer, og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klockan 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte med din ber.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og er et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som er også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

ta en liten rød Maria fly, fly i sin mån og be den fly til Guden. Det var å stikke bær på strå, for efterpå å rope slipp.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholdeia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord, i områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen er kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt i god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står i lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm i diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i en kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920, og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyresrand ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holleia også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holleia, det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holleia. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holleia. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer, det ubemannede turisthytter i Holleia. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen.
Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 timers gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på Blåmarka sti inn til Koja. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det cirka 500 meter på Blåmarka sti til Koja. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til Koja. Grønnknutkoja, 525 meter over havet, som ligger i Høgholdeia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det merket skiløype, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til Koja.

Ta turen til krigsminnested Grenselne i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselne. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselne. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselne. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselne. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensene av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Her programoversikten for fredag 31. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05 norsktimen ved Anders G. Andersen. 11.05 på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA del 7. Et portrett ved Jan Christian Nordahl. 11.30 på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA del 8. Et portrett ved Jan Christian Nordahl. 12.05 turistradio. 14.05 Johans jukebox ved Johan Bergan. 15.05 gamle og nye historier fra mitt fylke, program 5. Historier fra Modum del 2 ved Ingar Hellerud. 16.05 turistradio. Klokka 19 Rockola ved Anders G. Andersen. Klokka 20 Forsvingende ved Thomas Neråsen. 21 Musikkekspressen ved Per Arild Andersen. Fra klokka 22 til 01.00 så er det nattradio med Freddy og Martine. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for norsktimen ved

pengegaloppen i bluegrass innpakning. Det ble utgitt på et album i 2003 som heter Gull ifra grønne skoger. Og det var en samleplate hvor mange artister spilte Vidar Sandbeck-sanger. Pengegaloppen som Øystein Sunde framførte her, den ga Vidar Sandbeck ut i 1958. Velkommen til Norsktimen, som i dag er veldig konsentrert om Norsktoppen fra 2004. Jeg skal spille de aller fleste, eller jeg skal spille alle platene som ligger på førsteplass, og så har jeg med et par til. For noen av platene i dagens program, de ble liggende veldig lenge på førsteplass. Øystein Sunde og Pengegaloppen lå i en uke. Neste ut, det er Åsmund Åmli Band. Titlen på låta er Stum på vatten. Hvis ikke du vet hva det betyr, så kan vi jo høre på sangen først, så skal jeg fortelle deg etterpå.

tom på vatten. Det betyr rett og slett brød og vann. Men det noe sånn der I parentes på denne sangen her, I tillegg til stum på vatten. Det der står jo kåt og galen, så her har den gått, jeg tror det har gått litt unna der oppe I Åmli, med denne gjengen som heter Åsmund Åmli Band. De lå 3 uker inne på Norsktoppens førsteplass, hoppet inn der 21. februar I 2004. Norsktoppen, og også her Norsktimen, det går jo på at det skal være norske artister. Den platten som kommer nå, den jo med absolutt norske artister, men den helsvensk. Ja, litar på kjærligheten.

Jeg vil tro at Skandinavia satsa litt på det svenske markedet i 2003. Da ga de ut et helt album på svensk, Tänd ett ljus för näst. Och fra det albumet så kommer altså låten Jag litar på kärleken, som fikk en uke på første plass på norsktoppen i 2004. Ola Bremnes, han kom ut med en fantastisk fin låt også da i 2004, og den ble liggende på 11 uker på første plass. Media, din gutt.

Pia, din gutt, det egentlig, ikke egentlig, det en av sangene på albumet Livstegn, som Ola Bremnes slapp 9. februar i 2004. Egentlig hans første soloplatte. Det var jo ute en del sammen med søsknene, med Lars og Kari. Men her den alene. Det var særdeles populært. 11 uker på førsteplass på norsktoppen, men 95 uker totalt lå han inne på lista. Knut Anders Sørum, han var med i Grand Prix han i 2004 med låta Hai.

Knut Anders Sørum, han representerte Norge han i den europeiske finalen i Melodi Grand Prix i 2004. Det ble ikke noen veldig suksess, det lov å si det. Han kom på siste plass og klarte å skrape ihop kun 3 poeng. Det er ikke sikkert resten av Europa synes det er stor stas med de låtene som vi i Norge synes det er stor stas med. Holmsve er opptatt av noe helt annet, nemlig line dance.

Jeg tror denne line dance-bølgen som Holmsve sang om her, den pågår enda den, rundt omkring på forskjellige steder. Holmsve klarte I hvert fall å holde på førsteplassen på Norsktoppen I 6 uker, med denne sangen som heter Line dance-bølgen går. De ble avløst av Veslemøy Solberg. Hun en sang som ikke heter Keiserens nye klær, men Keiser med nye klær.

Keiser med nye klær, den det Veslemøy Solberg som har skrevet sammen med gubben, musikkprodusenten Sven Orvik. Og den holdt seg på norsktoppen, ja, en uke, så det var ikke sånn voldsomt lenge. Like lenge kom Henning Kvitnes til å ligge på første plass også, med denne na na na i himmelen inn. Og legg merke til at han har bra utsikt fra østsida Oslofjorden over til vestsida.

Are og Odin, det var en radioduo som holdt det gående I 20 år med en pause midt I. De var I gang på P3 fra 2002 til 2005, og så kom de tilbake som en podcast fra 2015 til 2022. Dette var den store plata de ga ut, Klapp Klapp. Den lå 2 uker inne på Norsktoppen. Det var litt sommerbasert på Klapp Klapp, det det for all del på den som kommer nå også. Finn Kalvik, å være barn en sommerdag.

Teksten i denne sangen, Å være barn en sommerdag, den skrevet av André Bjerke, og det Finn Kalvik selv som har satt melodi til den. Karin Wright neste. Sangen Deep Down.

0: Karin Wright, Deep Down. En historie om hvordan hun svirta ifra rock til country. Lå 4 uker på topp på norsktoppen. Erland Evjen, han hadde også en plate som lå 4 uker på førsteplass på norsktoppen i 2004. Og den heter rett og slett Fredag.
1: Det var nøyaktig.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144.000 av 220.000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som Freddy.Martine.krøllalfa.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hvorfor skinner var det så? Så du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig.
5: Det må ha vært så mye å gjøre. For han var jo helt ute der.
6: Var det en nedforsbakken?
5: Nedforsbakken og en høyre.
7: Var han også nedi?
5: Ja.
7: Du var ikke bare...
5: Nei, nei.
7: Du trodde jo
2: hva bråd som kjøpte sikken så jævla. Jævligste svingene.
6: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, de italienske Alperna.
5: Var det
2: sånn? Var det sånn sødda, Kjerstin?
8: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må du passe på den bak.
9: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet, dette
10: her. Absolutt, absolutt.
9: Velkommen til den syvende, del syv i vår serie, radioserie, om en blues-kontretur i sydstaten i USA på Harley Davidson. Det Jan Christian som programleder, og det kommer han til, og det må dere slite med resten av denne serien, og det greit. Vi har nå kommet faktisk til Memphis, og det jo en musikkby av dimensjoner. Vi skal besøke Stax Studio, Soul Høyborgen blant annet, og Sun Records, og vi skal gå og hygge oss på Beale Street og høre musikk i alle bæver og katter. Men først så tenkte jeg vi skulle ha et lite klipp fra Kjersti og hennes motorsykkelliv i Sverige. Kjersti eneste kvinnelige motorsykkelfører, så damer, hiv dere på, få dere sertifikat. Og da får Kjersti også litt ekstra oppmerksomhet, og så hun en kul dame. Da. Ikke minst. Hvordan det med tjejlaget ditt i Sverige, Kjersti?
11: Det är en förening, eller vi ska kalla det en förening med kvinnor mellan, ja, vi är från 18 upp till och med uppåt 70-årsåldern. Och träffas varje söndag nere i Göteborg vid ett café. Och

0: C.D. Chenier hørte vi, og titlen? Jo, Man Smart, Woman, eller Women Smarter. Og ganske tøft å komme med en sånn uttalelse, om det riktig, om det basert på vitenskapelig grunnlag. Det skal ikke jeg ikke si noe om. Neida, men hvis alle menn sa det til sine kvinner, da hadde det blitt revolusjon i verden. Det tror jeg. Men det selvfølgelig fordeler det også, hvis du erklært mindre smart enn dame. Dette må jo du ha greie på, du som så smart. Ikke sant? Dette får du ordne opp i. Og så tar man en sånn layback-stilling. Ja. Vi skal nå til Stax Studio. Hør bare her.
1: That we produced and wrote at Stax Records was authentic and it was pure. It wasn't polished. It was just raw.

Vi forlater Soulens store sted, Stax Studios, og går over til Sand Studio. Og der er det utrolig mye musikalsk historie i veggene. Her ser vi et bilde av fire karer som spilte sammen her, og vel også delvis hver for seg spilte inn sine egne ting. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash og Elvis. Og dette bildet som jeg ser på, og som står inne i Sun Studio, er fra 1955. Mannen bak Sun Studio, han var en radioingeniør fra Florence, Alabama, og het Samuel Cornelius Phillips. Og han startet med å ta oppdrag for andre på lyd. Han hadde et firma som han kalte for Memphis Recording Studios, og han teipet alt til enhver tid, hvor som helst. Han tok med seg utstyret sitt i bilen og teipet bryllup og partier og forretningsmøter og hjemme med andre. Men ut av dette etter hvert så ble det altså Sun Studio, som hadde sin første store hit i april 1953. Og det var med Bearcat med Rufus Thomas. Sun Records hadde også etter hvert besøk av Ike Turner, som var tidligere en kompis med produsenten, altså Sam Phillips. Og den gangen når de møttes igjen, så hadde han med seg også Little Milton. Vi skal spille for dere en av de fire store forløpig, og da snakker vi om Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

Når det gjelder blues, så anses jo Austin som hovedstaden for blues, bluesverden. Men jeg må si at Memphis er kanskje enda større, fordi her skjer det så mye på bluesfronten. Og ikke bare at du har disse to museene, Sand Studio og Stax Studio, men du har også Blues Music Awards, som arrangeres hver i mai hvert år, som da gir priser til de beste bluesartistene verden over i ulike kategorier. Det er selvfølgelig mest de amerikanske da, som det dreier seg om. Men noen norske har også blitt nominert uten at de har gått helt til topps. Amerikanske artister som har spilt inn sine saker i Norge også. Da kan man selvfølgelig heller ikke unngå å legge merke til at det er ikke så langt til Elvis. Elvis ble markedsført i mye i Memphis. Elvis is everywhere, står det her. Og det er ikke så lang veien over til Graceland, hvor vi også ender opp. Men det ble mange hyggeturer på Beale Street for å høre musikk rundt på hvert gatehjørne eller inne på klubber. En by som du har veldig lyst til å dra tilbake til. Også i januar skjer det ting, for da er det en konkurranse for yngre bluesmusikere, hvor de har konkurranse i, også da i ulike kategorier. Og der er det flere norske unge band som har vært med og vunnet Union Blues Club, som har vært med der og konkurrert. Da skal vi høre litt på kongen selv, Elvis Presley.

0: Ja, Graceland er selvfølgelig noe for seg selv, som også Elvis Aaron Presley selv også var. Vi skriver jo april 2010 når vi er her, og det er jo da 75-årsdagen for Elvis Presley, som er født i 1935. Eneste artist som har solgt over fantastiske 1 milliard plater. Vi rakk det meste vel. Vi var rundt og så på museet med så klærne hans og skjortene, håndsydde skjorter og skreddersydde dresser og shops var det selvfølgelig overalt. Det er jo en stor bedrift, Graceland. Der sto bilparken hans med flere forskjellige Cadillacs, både inne og ute. Motorsykler, som vi selvfølgelig også så på, siden vi selv kom med Harley Davidson. Og der sto også 2 fly, som Elvis brukte som artist. Et stort og et mindre passasjerfly. Og så var det oppe på selve huset hans, eller ja, det var ikke så stort som man skulle tro, det var ikke så prangende, det var, fikk en følelse av hjemmekos faktisk når du gikk der. Men selv om dimensjonene var store, med egen kirkegård og det hele hvor familien ligger begravet. Så det var en høytidsstemning over et slikt besøk. Vi skal etter hvert også forlate Graceland. Vi skal jo gjennom hele besøket 13 stater totalt, så skal vi tilbakelegge 518 mil. Og da blir neste punkt, neste by på kartet, blir Nashville. Og da har vi faktisk med oss en nordmann som er fra Dokka. Da er det nordmann, og han har bodd da i Nashville i, så vidt jeg husker, 28 år. Han skal fortelle oss hva som er verdt å oppleve i Nashville, og han bør vite hva han snakker om. Og så jobber han på en fabrikk som laver gitar. Gibson, tror jeg faktisk det var.
1: Og så er det en interessant ting kanskje med meg, at jeg ble gift på The Ryman Auditorium, som var den originale plassen der The Grand Ole Opry begynte i 1925, og der ble jeg gift. Så det er jeg ganske stolt av.
2: For nordmenn som kommer til Nashville, hva er det de absolutt bør oppleve og se?
1: Country Music Hall of Fame, Tootsies, Robert's Western World, B.B. King Blues Club, Printer's Alley. Og så, hva else? Opry Mills Shopping Center, som er ved det nye Opry-huset. Og jeg kan ikke tenke på mer akkurat nå, men jeg vet det er mye mer. Men det er masse å se.
2: Men det er hovedstaden til countrymusikken fremdeles?
1: Det er det, og så er det også hovedstaden i Tennessee, for hver stat har sin hovedstad, og Nashville er hovedstaden i Tennessee.

0: Ja, det var jo selvfølgelig da Billy Nelson, og han har sikkert vært mange ganger i Nashville. Vi kjører altså, vi er på vei til Nashville, og dit er det cirka 400 kilometer. Og vi tar altså inn på Fiddler's Inn, men før det så stopper vi da selvfølgelig underveis, som vi må gjøre fra tid til annen, på et lite sted, ved lite gammelt slitt vertshus med hyggelig betjening. Vi tar og voldtar et sånt sted når vi kommer så mange.
1: Hva sa du?
0: Vi tar og voldtar stedet omtrent når vi kommer så mange.
1: Ja, det er jo klart vi gjør.
0: Det satt jo to stykker her fra før.
1: Ja, og den forsvant. Det er jo ikke så rart. Nei, men det er det som skaper turen, og det er det som skaper atmosfæren å komme på sånne steder. Og nå kommer de til å snakke om disse, om oss i noen år som en happening.
0: Her er det cola, men hva får vi til mat, tror du?
1: Det vet jeg vi faktisk ikke. Det er i hvert fall en kake her.
0: Det er noe som er fried et eller annet.
1: Ja, det aner jeg ikke.
0: Gammel høne.
1: Ja, det er godt.
0: Har du fått å drikke da?
2: Nei, det her var inget bra. Det her var varmt iste. Jeg trodde det skulle være kaldt.
0: Ja, iste skal være kaldt.
2: Iste skal være kaldt. Det her var varmt, så jeg skal gå og byte.
0: Det er ikke vant til så mange gjester på en gang.
2: Jeg vet ikke. Hva tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg tar Coca-Cola, det er sikkert.
0: Hva får vi her da, Petter?
3: Ja, her tror jeg vi får det meste. Nå skal vi i hvert fall ha drikkevare først, og så har de satt over kaffen, for de fikk vel sjokk når vi kom inn. Men dette virker som ble jævlig koselig. Og sikkert god mat.
0: Du ser litt stresset ut på kjøkkenet.
3: Ja, men vi har fire jenter gått inn på kjøkkenet nå for å hjelpe dem. Sara og tre til er ute for å hjelpe til på kjøkkenet.
0: Koselig.
3: Ja.
0: Det er derfor dere har oss unnskyld, for nå skal vi ha lunsj. Og slappe litt i rand før vi drar videre til Nashville. Så nå er del 7 over, men vi møtes i del 8, og da er vi i Nashville. Jan Christian takker for seg, og takk for følge så langt. Ha det bra.
4: It's all right, we come back tomorrow.
5: Absolutely.
4: It was a nice beer.
5: Huh?
4: It was a nice beer.
5: Oh, thank you.
6: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører da?
7: Jeg tenker ingenting.
0: Hva slags filmer var det så?
8: Da.
0: Skal du ikke fortelle om det kanskje?
8: Nei du, det blir veldig personlig.
3: Det må ha vært så mye med. Og han var jo helt ute der.
9: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och ja. En höjre.
10: Var han också ja. Nere?
3: Ja.
10: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var
0: på oss. Jävligt så svingande.
9: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. Det italienska Alperna.
3: Ja, nästan.
0: Vad gör du? Var det som sedda, Kerstin?
11: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynna tänka med en gang, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må

0: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein Ivar, Conny Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
1: Ville for livet, dette
2: her. Absolutt, absolutt.
1: Cowboy!
0: Endelig vi i Nashville, hovedstaden i Tennessee, og countryens hjemland påstår noen. Men det ikke bare country der, da.
1: Cowboy!
0: Vi har kjørt et godt stykke. Vi har kjørt cirka 400 kilometer. Og det har vi blitt vant til etter hvert. Og vi skal ta inn på Fiddler's Inn. In and out. Vi drar ned til downtown, og vi drar med en steingammel trikk fra 1917. Morsomt, charmerende, og vi har god tid.
1: Cowboy!
3: Ikke sant? Men publikum, de visste hva de ville ha, og de tok den.
4: Hvor gammel er det? Du, Petter, hvor gammel er den Cadillac'en her, da?
5: Ja, vi snakker vel om rundt 1917. Jeg tipper for han går på jernhjul. Og det bråker noe jævlig, men det koselig da.
4: Ja, ikke sant?
5: Ja. Fin sjaffer har vi jo.
4: Du er sexy.
5: Ja.
4: Du er ikke 60, men sexy.
5: Nei, du er 60. Du er nok rundt 60.
6: Kick it off with something like this.

0: Nashville er jo selvfølgelig country det dreier seg om I ganske stor grad. Derfor så tok vi også en tur til Ofri Country Classic Cruise. Og så en cruise med en sånn svær showboat på Tennessee. Og interiøret sånt var flott og satte deg I rett stemning. En diger scene med rødt scenetepp og høyt opp under taket, lysekroner og litt av hvert. Der var det masse gode artister som ga oss et skikkelig show som viste historien til countryen I USA. Helt ifra, ja, før Hank Williams og oppover til Jim Reeves og Buck Owens og et cetera, et cetera. Tammy Wynette og masse kjente navn. Det var såpass bra lydkvalitet, så det skal vi spille av. Men før det så skal vi ta en liten prat med en dame som var 60 år på denne turen. Og vi snakker om Tove Kristiansen, som jeg tok en prat med på denne showbåten før showet startet. Vi hadde også feiret en bursdag I New Orleans, og da var det Sven Olof Rudefors som var 50 år. Men nå var det altså Tove sin tur, og en spesiell anledning å feire sin 60-årsdag. Nettopp I Tennessee, Nashville, Tennessee. I morgen en stor dag for deg, Tove. Du runder år.
1: Det gjør jeg.
0: Det lov å si hvor gammel du blir?
1: Ja, da, det ikke noe vits I å skjule alderen. 60 ble jeg.
0: Fantastisk, men jeg må si at du holder deg veldig godt, for jeg ser deg jo.
1: Ja, og det gjør ikke radiolytterne dine, så da kan du juge så godt du kan.
2: Men det jo omgivelsene som holder en ung.
0: Det forstår vi.
1: Ja.
0: Nå har vi kommet ganske langt på turen, og vi snart halvveis. Hva har gjort mest inntrykk? Hva har gjort mest inntrykk?
1: For det første så vi halvveis akkurat I dag. Vi har vært ti dager på reise før oss, eller foran oss, og så har vi 10 dager etter oss. Og det har vært fantastisk tur. Det som har gjort mest inntrykk, det for det første at vi har faktisk vært en flott gjeng med så mange sykler. På Harley, som kjører så utmerket riktig på veien, og trygt og godt, og en opplevelse det å sitte på sykkel hele tiden. Det er det første.
0: Du sitter på med mannen din, må du bare si det.
1: Det gjør jeg. Sitter på med mannen min, føler meg veldig trygg der. Og så det musikkopplevelsene, og selvfølgelig alle de stedene vi besøker, og da det særlig Graceland. Som gjorde et inntrykk, fordi at for det første trodde jeg aldri skulle ha kommet til Graceland noen gang I hele mitt liv, og det har aldri vært noe sånn spesiell drøm heller. Men når det først skjer på denne turen, så var det veldig flott, og jeg kan røpe til lytterne dine at det ikke så veldig sånn storslagent og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem, først og fremst et hjem. Det synes jeg var flott.
0: Og du var selvfølgelig på gravstedet også.
1: Det var jeg.
0: Hvor Elvis og hans foreldre ligger begravet, og broren.
1: Mm. Det var både Elvis selvfølgelig, og hans foreldre, og faktisk bestemoren, og da en liten plakett av tvillingbroren til Elvis, som ikke ligger begravet der, men hvor de både hadde satt inn en plakett for å vise også at han var blant familien da.
0: I morgen den store dagen, og du vet selvfølgelig ikke alt hva som skjer, og det vel bare greit det.
1: Det bare greit. Vi tar det som det kommer på denne turen, det har vi gjort hele tiden. Det jeg også synes har vært veldig morsomt, det har vært å besøke studioene. Fordi at en ting at Stack Studio og også Sun Studio, de har betydd veldig mye for musikken og for lytterne. Men de har jo faktisk betydd mye for raseskille. For motvirkning av raseskille I musikken og I verden. Så jeg synes det har vært mye mer, altså det har gått opp for meg mye mer enn jeg ante. Det synes jeg veldig viktig.
0: De store stjerner som B.B. King og Buddy Guy som holder til I Chicago, de forteller nok ikke alt de har opplevd, men noe forteller de av vanskelige ting I forhold til raseskille.
1: Det gjør de sikkert, og veldig mange av de kommer jo fra veldig, veldig fattige kår. Og bare det at det var noen studier som gadd og ville og forsto deres musikk, det synes jeg flott at det var. For ellers hadde vi gått glipp av den musikken.
0: Ja. Og enda det noe å glede seg til.
1: Veldig mye mer oppover dalen her. Så det blir gøy.
3: And so the Opry was born, provided a welcome home for some of the finest singers, musicians, and storytellers that have graced any form of music from any part of the world.

Jeg må innrømme at i Nashville så fikk jeg ikke med meg Country Hall of Fame, men flere av våre deltagere var der. Men vi har nettopp forlatt julbåten General Jackson, hvor vi har fått en 4 timers tur med toppunderholdning og aller beste show ifra countrymusikkens historie i USA. Nå er vi på vei til Lynchburg. Vi skal besøke verdens mest berømte whiskydestilleri, Jack Daniel. Og vi skal overnatte på Lynchburg Country Inn. Og ja, her blir det selvfølgelig også god mat i et westernlignende sentrum. Og hit er det bare 13 mil. Så da blir vi kanskje ikke så trøtte og slitne når vi har kommet frem etter kanskje den tredoble, firedoble lengden.

Jeg skylder jo oppmerksom på at Whiskey and Women, som ble sunget her I forkant, det var selveste John Lee Hooker som stod for den. Og vår omviser, han hadde også en kraftfull stemme, så han som også vår road manager kunne absolutt være sergeant på Moon, og også andre jobber hvor det trengtes en kraftfull stemme. Nå skal forlate vi altså Lundsburg, og vi skal på da en herlig sykkelvei mot Smoky Mountains, og vi stanser på Highway 129 på Deals Gap, og dette Harley Davidsons Mekka. Her startet en utforkjøring som kalles Tale of a Dragon, men det var bare noen få som prøvde seg på Tale of the Dragon, og vel noen av de mest erfarne. Undertegnet var ikke med der, for jeg hadde velgjort velva med sykkelen, men det gikk heldigvis bra, men jeg trengte litt tid til å komme igjen, så jeg var blant flere som droppet Tale of the Dragon. Der det altså 318 svinger over Smoky Mountains til Pigeon Forge, og dette stedet hvor countryartisten Dolly Partons sted med en fornøyelsespark kalt Dollywood. Vi bor på Smoky Shadow Motel Pigeon Forge, altså. Og dit, og hit det 330 kilometer.

0: Ja, det var vel ingen tvil om hvem dette var. Bob Dylan, The Times They Are Changing, og det har han så evig rett i. Mine damer og herrer, det er slutt på del 8. Men vi fortsetter med del 9 og også del 10 etter hvert. Jan Christian, takk for at du var med, og noen av dere har jo vært med på turen, og mange av dere har ikke vært med på turen, og kanskje nå er fristet til å ta turen dere også. Anbefales på det varmeste, det sier jeg med hånden på hjertet. Ha det riktig bra, vi høres i del 9.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
6: og tante Martine,
5: med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene i Krødsherad, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober i 1859. Jørgen Mo, som da var prest i bygda, engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka er døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre i koret. Altertavla Jesu dåp er malt av Asel Ender i 1878. Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel Vigeland i 1917. Lysekrona er fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser er 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen er gravkapellet som ble bygd i 1939. Kirkestua, slik den framstår i dag, ble vigslet og innviet i 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den er i dag. Gudstjenester blir lagt hit i januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så er det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør i bygda, ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund, Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet er bygd i 1908 og er en langkirke bygd i tre. Altertavla, kvinnene ved graven, er malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser her er 250. Så er det Glesne kirkestue, er et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt i bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så er det den siste og den tredje kirka i Krødsherad, det er Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol, og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell er bygd i 1934, kapellet er bygd i tømmer, altertavla forestiller den gode hyrde og er malt av Per Vigeland. Et krusifiks i tre er skjært av klyverrykken, og antall sitteplasser her er 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da i Krødsherad.

Ta med en sak her fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Kommer det en pressmelding om her som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang. Og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet at alle skal komme trygt fram og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det gode råd fra Statens Vegvesen nå også i sommer, så sjekk om det noe planlagt i veiarbeider der du skal ferdes i sommer og vær litt forberedt på turen.

0: kjøring og regn over hele landet, før eller siden.
1: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær i stedet.

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger det. Ellers i hele landet, regn for bøndene, eller sol og pent vær, spesielt på strender og campingplasser.

0: Nei, det kan vi ikke ha. Jeg vil ha pent vær, ja. Altså, over hele landet, kysten, Lindesnes, Spitsbergen og Vasaluka innenfor. Bare pent.
1: Ja, det er en umulighet.
2: Den som venter på noe godt, venter aldri fjøs.
0: La oss ta en iskutt, da. Ja, vi går til en isk, kom igjen, folkens. Ja, det
3: gjør vi. Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser, i Theodor Kittelsens trollrike, finner du grøset seter. Blant det kjære bredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller, ville du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig. På Grøset Seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stelle dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset Seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du Riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset Seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, den ca. 7 kilometer. Velkommen til Seters. In the daylight.

0: solo.
1: Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller

0: kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til doktor Heinrich Arnold Paulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Paulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en månprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes og i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden har drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer. En spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden. Avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager, Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2, og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken. Før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Nordfjell.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: vet man ikke noe uten de.
1: Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja da bør du prøve å gå Modum på langs. Det er en tursti mellom Åmot og Vikersund. Turstien Modum på langs følger vassdraget fra Vikersund til Åmot, og det er en variert og spennende tur langs gamle og nye stier, over jernbanebruer og på veier gjennom Geithus sentrum. En stor del av Modums treforedlingsindustri var lokalisert langs elva, blant annet i Geithusfoss, Kattfoss og Embretsfoss. I dag er det kraftproduksjon som er den dominerende næringsvirksomheten langs elva. Området er tilrettelagt i nært samarbeid mellom grunneierne, Åmot og omegn fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke er båndtvang. Tar hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september. Og ikke bruker motorisert kjøretøy, unntatt rullestol, på veiene på øya. Som det så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som er altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
7: Og tante Martine.
6: Med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. I dag begynner vi med Wanda Jackson og en låt som heter Missing You.

Det var gruppa The Beatles. Vi hørte der med The Ballad of John and Yoko. Da skal vi slippe til artisten Tommy Rowe og låten Sweet Pea.

Det var Hepstars vi hørte der med låten Mot okjent land. Da skal vi ha en låt med The Rolling Stones, og den heter Round and Around.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med Tusen søte damer. Da skal vi over til gruppa The Bee Gees og låten I've Got to Get a Message to You.

Det var gruppa Kontrast. Vi hørte der med låten Sol og Sommer. David Dudley skal vi høre på nå med låten Me and Ole CB.

The Loving Spoonful hørte vi der med Summer in the City. Da skal vi ha en norsk artist, Ottar Johansen, Big Hand er vel også mest kjent, Ottar Big Hand Johansen, med Swinging Doors Again.

0: Det var artisten Frøya vi hørte der, med låten «Etter våren kom en sommer». Da skal vi fortsette med Donna Summer og låten «The Woman in Me». Og siste plate i dette programmet blir 1910 Flute Gum Company med Simon Says. Og med den så takker Johan Bergan for følget.
1: I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that.

0: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbajdsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Operader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22, og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Ja. I programmet Gamle og nye historier fra mitt fylke, program 5. I dag historier fra Modum, del 2. Modum har et skogareal på ca. 358 000 dekar. Det er ca. 65% av kommunens areal. Skogen er viktig som inntektskilde for skogeierne, som råstoffleverandør til industri, og som arena for jakt, fiske og friluftsliv. I jordbruket er i dag mest kornproduksjon, en del grasproduksjon, for fortsatt er en del melkeproduksjon i kommunen. I de siste årene har det blitt mer spesialisert kjøttproduksjon på storfe. Spesialisert kjøttproduksjon på storfe skjer ved at vi bruker raser som gir mindre melk enn NRF, altså norsk rødt fe. Og der vi baserer oss på at kalvene får det meste av næringen de trenger gjennom å suge melk fra mora, frem til de kan ta opp grovfôr selv. Raser er Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin med flere. I kommunen er det en del sau som gir både ull og kjøtt. Eggproduksjon er det nok mindre av. Her ikke er det så mye av grishold i dag. Men det er mange ridehester, men også en del travhester i kommunen. Jordbærproduksjon er for det meste på Breivik gård, og fruktproduksjon er mest på Rød gård på Østmodum. Vi har verneområder i Modum. Vi har Grønnknuten naturreservat på 10 453 dekar, det er i Holløya. Dokkene naturreservat på 399 dekar på Vestre Spone. Finnemarka naturreservat, 19.668 dekar. Vi er på Finnemarka, altså på Østlåsen, som vi sier. Ramfoss naturreservat på 427 dekar. Tyrefjorden dyrefredningsområde, 5.121 dekar. Og Ulhaugtoppen naturminne, 3 dekar. Det er på Østmodum. Selvsagt er det skoler i Modum. Vi har barneskole på Buskerud skole på Åmot, Engerskole på Åmot, Stalsberg skole på Geithus, Sysle skole på Sysle og Vikersund skole i Vikersund. Ungdomsskoler er Nordre Modum ungdomsskole og Søndre Modum ungdomsskole, henholdsvis Vikersund og Åmot. Andre skoletilbud er Kulturskolen, skolen ved Modum Bad og voksenopplæringen. På en måte ligger Buskerud videregående skole. I bygdas forretninger får vi kjøpt alt fra knappenåler til biler og traktor. Og i matforretningene bugner det av all slags mat. Modum har 3 elver. Snarumselven som kommer fra Krødefjorden. Ved Grafoss møter den Drammenselva som kommer fra Tyrifjorden. Og fra Grafoss heter elva Drammenselva helt til Drammen. Men i Åmot, da kommer Simma ut i Drammenselva. Modum har flere fossefall. Ramfoss, Kaggefoss, Geithusfoss, Gravfoss, Kongsfoss, Haugfoss, Embresfoss og Døvikfoss. Og ved alle fossene finner vi kraftstasjoner. På Østmodum finner vi Dyrbakk kraftstasjon. I Modum produseres mye strøm, og mye av strømmen går til Drammen. Når for eksempel Kaggefoss kraftverk går for fullt, går det 150 tonn vann gjennom kraftverket i et sekund. En gjennomsnitt familie bruker 16

000 kilowattimer i året. Da sørger Kaggefoss kraftverk for strøm til ca. 34 000 husstander. Modum har hatt et rikt musikkliv gjennom mange, mange år. I boka Tone fra Modum forteller Ture Lund om mange av disse spillemennene helt fra tidlige tider. For det meste felespillere, men også trekkspillere og noen som trakterte gitar. Mange deltok i hornmusikk, og alt fra Modum Blåfargeverks siste tid kom hornorkestret. Og sangkor kom på siste halvdel av 1800-tallet og spredde seg raskt utover i Modum. Danseorkester kom tidlig på 1900-tallet, og rundt på forskjellige steder i Modum var det danseplasser. Kanskje vi burde merke disse plassene i dag. Folk var ikke fotsyke den gang, ofte gikk de langt for å komme på dans. I dette program vil jeg ta for meg mange av de kjente musikere som var i Modum for en del tid tilbake. Mange flere kunne vært nevnt, men jeg må gjøre et utvalg og ta med de som vi kjente mest i de senere årene. Dette er da fra boka Toner fra Modum. Da vil jeg begynne med Thorvald Lammers, som mange sikkert har hørt om. I Norsk musikkhistorie av Sandvik og Skjeldrup, skrevet i 1923, er Thorvald Lammers omtalt over fire sider. Det står at han er født på Modum i 1841, der han vokste opp. Hvor mye Lammers har betydd for musikken på Modum er et annet spørsmål. Men kanskje han fikk sine første impulser her oppe. Der han muligens lyttet til sine samtidige bygdemusikere som Anders Gressvik i spissen. Han var jo ganske nær nabo. Lammers ble først utdannet jurist og virket som dommerfullmektig en tid, men da han var 28 år tok han beslutning om å vie sitt liv til musikken. Han skulle bli en av de mest sentrale skikkelser i norsk musikkliv. Det var Lammers som gjorde musikk oppmerksom på den rike skatt som lå gjemt i de norske folkevisene. Han startet også det berømte Cecilia-koret i 1879, og som dirigerte nesten en menneskealder. Og selv var han meget dyktig sanger. At han kom til å lage det berømte sangen Sølve, kan muligens ha sin bakgrunn i Modum, der hans far, Amund Lammers, var bergmester ved Modum Blåfargeverk, og familien bodde da på Aslaksby, til Thorvald var 12 år gammel. I Sysledalen, en plass under Gunnhus, vokste også Alfred Gunnhus opp. Han var en meget begavet musiker, som spilte flere instrumenter. Han flyttet til Geithus, der hans sønner Leif og Richard Gunnhus er blitt kjent over hele Norge for sitt gitarspill, og ikke minst for sin gitarskole. Denne ble drevet per korrespondanse, og det var meget populært i en årrekke. Mellom 10.000 og 12.000 elever har vært innom gitarskolen til Gunnhus-brødrene, og mange blir dyktige på dette instrumentet, som så å si har blitt et folkeinstrument. Både Alfred Gunnhus og hans sønner har vært komponister. De har gitt ut grammofonplater med musikk av både Senior og Richard Gunnhus. Hans gitarduetter er spilt flere ganger i Norsk Rikskringkasting og gitt ut på grammofonplate, og han har også vært oppført i utlandet. Vi kan vel påstå at Leif og Richard Gunnhus er av de musikere fra Modum som har nådd lengst som utøvende musikere. De har opptrådt en rekke ganger i NRK og hatt konserter utenlands, og har truffet virtuoser som for eksempel Andres Segovia. Leif Skøyen, som var født i 1926, er for øvrig kanskje Modums mest benyttede felespillere i 1970- og 80-årene. Han har skaffet seg solid bakgrunn for felemusikken. Sine første undervisningstimer fikk han hos Arvid Gunnerud i Vikersund. Ellers har Skøyen også deltatt i en rekke kurser av kortere varighet, blant annet med Toneheim Folkehøyskole for musikk. Den hadde undervisning blant annet av Sven Nyhus. Gunvald Linåsen er den yngste av musikerne fra Torsby Finserud-miljø. Linåsen forteller selv at han har lært en rekke gamle melodier av sin bestemor Kristi Torsby. Gunvald Linåsen
har i en årrekke vært en av Modums beste dansemusikere. Han var blant annet medlem av det kjente orkestret Rytmen, som i en periode omkring 1950 var et av landets mest benyttede danseorkestre i NRK. Gunvald Vinåsen spilte både vanlig fele, hardingfele og gitar, og var en dyktig baratonspiller i Vikersund Ungdomskorps. Med andre ord, en allsidig musiker. Han deltok en flittig i kappleiker og mange premier på hardingfele. Gunvald Vinåsen har komponert flere melodier, og mange av dem er fremført i NRK og gitt ut på grammofonplate. Ja, jeg har lyst til å ta med en litt eldre musiker. Det den mest populære dansemusikken i Vikersund omkring 1900-tallet, det var uten tvil den såkalte møllemusikken. Mølleren selv, Ola Ellingsen Dalen, var opprinnelig fra Sokna, men flyttet til Vikersund ca. 1875, da han fikk møllejobb på mølla ved Bergsjø, der far til Kristian Skresvik var møller før han. Senere flyttet Ole Dahl til Borgen ved Vikersund og tok navnet Ola Borgen. Hele familien Borgen var meget musikalske. Mølleren selv var i tillegg en dyktig komponist og laget mange melodier. Et særpreg er at de var en overgang mellom den gamle dansemusikken på bygdene og den musikk vi fikk i 1920-30-årene. Møllerens musikk ble godt likt og var utrolig populær på Modum rundt 1900-tallet. Arvid Gunnerud, den eneste i Heggenhaugens slekt som har ført musikktradisjonen videre, er Arvid Gunnerud i Vikersund. Kristian Heggenhaugen var jo en dyktig musiker, og det var onkel til hans far. Arvid Gunnerud har vært en av Modums mest begavede musikere. Han spilte utmerket både fele og kontrabass, og har virket som dirigent for sangkor, og har mange musikkelever. Mange musikkinteresserte ungdommer fra Modum og nabobygdene har fått god lærdom på veien hos Gunnerud. Arvid Gunnerud har flere ganger spilt i NRK som medlem av flere orkestre. Vi nevner Arild Formos kvartett, Arnt Haugens orkester og Modum gammellandsgruppe. Han var medlem av det meget kjente dvergorkester Rytmen samt Hønefoss strykeorkester. Men selv har han ikke komponert noen melodier. En annen litt eldre musiker vil jeg også ta med. Anders Skresvik var født i Geithus, men allerede som ung tok han arbeidet i gruvene på Skuteråsen, og flyttet da opp til Lia, en av plassene der oppe, omkring 1840. Plassen er senere kalt Skresvik-Lia. Anders Skresvik var en dyktig spillemann, og spilte til dans i brylluper og lag i store deler av Modum. Han var kjent for et meget sterkt mål i fela si. Det heter at en gang han spilte på skjellbrett på østsiden av Snarmselva, så danset etter musikken hans på en låve på Sålstad på den andre siden av elva. Men dette var kanskje litt overdrivet, men det heter seg det i alle fall. Eldre folk, godt ved Skyrholt, som var 93 år i 1976, forteller at Skresvik også laget mange dansemelodier. Skresviks vals og Skresviks galopp har vært kjent flere generasjoner i Modum, og er nått langt utenfor bygda. Arild Formo. Ingen trekkspiller, ja neppe noen annen musiker fra Modum heller, har klart å markere seg sterkere enn Arild Formo. Formo, som var født på Vestre Spone i 1912, begynte som helt ung gutt å spille til dans, først alene og senere sammen med andre. Allerede i 1932 hadde han sin første konsert i NRK med et soloprogram. Senere ble det mange fram mot krigsutbruddet 1940. Sammen med dyktige musikere, felespilleren Gunvald Vinåsen, bassisten Arvid Gunnerud og gitaristen Knut Eriksen, startet så Arild Formo danseorkester Rytmen. Disse karene hadde sin første radiokonsert i 1946, og hadde en rekke konsertprogrammer fram til 1954. En treårsperiode hadde Formo avtale med NRK om å spille et program hver sjette uke. I 1950 hadde også Rytmen eget program på en halvtimes sending over samtlige nordiske land. Ved noen anledninger var også Jon Tolperud med på klarinett. Per Mørk, født i Nordrov i 1923 og flyttet til Modum i 1950. Han hadde da allerede komponert en rekke melodier, spesielt til noen av Elling Solheims dikt.
Han fikk andrepremie i kringkastingens slagerkonkurranse i 1945, og fulgte opp med flere slagermelodier i årene etter. Han har også komponert noen dansemelodier. Han har utmerket seg som billedmaler og tegner, og var en dyktig pianist. Litt fra Simonsson-Anna. Det ser ut til at det eldste feriemiljøet på Søndre Modum har vært på Simonsson-Anna, og med påvirkning av tradisjoner fra Sigdal. Det ble tidlig et musikkmiljø i Misskogen, Øverby og Bjørndalen. Alle disse gårdene lå like ved Modumdelet, og spillemennene herfra kom til å sette sitt preg på bygdemusikken på Simonsanna. Noen flyttet også til Modum og bosette seg der i ung alder. Olav Werner. Han er født på Geithus 1913, og var allerede i guttedagene glad i å synge. Han ble med i middelskole, sangkoret på Hokksund, og var med i dette i en konsert i Haug kirke første juledag 1928, og var solist i Geithus mannskor som 16-åring. I 1931 begynte han på Lindemanns musikkonservatorie i Oslo, der han hadde undervisning av operasangerne Sigurd Hoff og Erik Herseth. Sin første radiokonsert hadde han i 1936. Senere har det blitt utrolig mange radiokonserter gjennom årene. Han har også vært solist ved Kringkastingsorkestret og Filharmonisk orkester, ledet av dirigentene Hugo Kram, Øyvind Fjellestad og Øyvind Berg. Werner sang også sammenhengende i 19 år i Andagskvartetten i radio. Ja, han har hatt utrolig mange kirkekonserter rundt i Norge. Bare med organisten Rolf Holger ble det 312 konserter. Og en slik konsert hadde for øvrig Olav Werner og Rolf Holger i Heggen kirke, da kirken fikk flommelys i 1963, samt Snarum kirke året etter. For øvrig har Olav Werner hatt kirkekonserter i Tyskland, Sverige og England. Han har gitt ut ca. 800 grammofoninnspillinger, den første i 1937 og den siste i 1979. Ja, Modums udiskutabelt mest populære underholdningsgruppe i 1970- og 80-årene er Jubelgutta fra Geithus. Denne gruppa bestod av Per Verb med mandolin, Odd Flatli på gitar, Ole Jonny Gravråten trekkspill og Tor Olsen gitar. Denne gruppa har også deltatt i programmet Husker du i NRK. Leif Hallveig fra Østmodum var en dyktig felespiller som vi hadde i Modum i 1970-80-årene. Han spilte i dansorkester i flere år sammen med brødrene Ludvig og Edvard Hofsengen og i Bergs trio. Han kunne mange av de gamle melodiene i Modum-tradisjonen. Hallveig var også en dyktig sangkordirigent, og dirigerte blant annet Sysle blanda kor i en tiårsperiode. Da må vi vel høre litt musikk her. Da skal vi se, da finner vel... Da blir det vel Olav Werner og Sølve, som Thomas Lambers hadde skrevet.

Ja, da skal vi gå over litt sport. Modum var skiløpebygda i Buskerud. Før siste verdenskrig var det mange hoppbakker i Modum, så interessen for skihopping var meget stor. Det var den for øvrig også i landet for øvrig. På Åmot hadde de for eksempel Melumbakken, som lå i åsen ovenfor Melumenga, og like på Nordsjø lå Muglubakken, som var litt mindre. På andre siden av elva, rett overfor Åmot stasjon, lå Kongskollen, en stor og en mindre bakke. Etter krigen ble Rypåsbakken brygd, og på landbruksskolen lå hoppbakken i Bakåsen. I Geithus var det flere hoppbakker. Det første offisielle hopprennet var i Danmarkskollen i 1881. Så kom Ørnvalven, hvor det kunne hoppe ca. 20 meter. Sist i 1890-året hoppet de i den nye bakken, Gustavbakken. Og i 1902 satte Geithusgutten Nils Gjestvang ny verdensrekord, 38,5 meter. Og de senere igjen, ny verdensrekord i Gustavbakken, 41 meter. Så i 1912 hoppet Gunnar Andersen fra Lyn, Oslo, 47 meter, og det var også ny verdensrekord. Han spilte også fotball på Norges landslag. I Geithus hadde de da også Myrabakken, hvor de hoppet ca. 50 meter, og Megårdshaugen ved Sønsteby, som de hoppet nærmere 40 meter. Og Erling Kroken satte bakkerekord i Gustavbakken 1951 på 71,5 meter. Valsbakken var den første hoppbakken i Vikersund. Noen år senere fikk de bygd Bakkevalsbakken, som stod ferdig i 1921. Vikersundbakken stod ferdig i 1935, og ved prøvehoppet i januar 1936. Bakken ble offisiell åpnet i 16. februar 1936. Her deltok 25 utvalgte hoppere. Vestlig Vikersundbakken ble opparbeidet 1938, og her hoppet de faktisk nærmere 50 meter. På Sysla hadde de flere hoppbakker. Eikabakken ble mye brukt. Senere kom Tangenbakken, som var litt mindre. Men alt i 1890-året hadde de et hoppbakke som heter Dagsrudlaupe. Haufoss hadde Haukollen, den gamle og den nye. Simonstranda hadde Gunnerudbakken, og Vestre Spone hadde Mobakken, og fra 1970 fikk de Hundålsbakken. I dag er alle hoppbakkene nedlagt, men i Vikersund har de jo Skiflygingsbakken, samt noen mindre bakker ved siden av. Rundt i bygda var det mindre hoppbakker tidligere, både før og etter krigen. Da får vi ha litt mer musikk. Da skal vi Per Verp og Rudolf Lund holde avisa.

Ja, Modum har hatt mange idrettsutøvere opp gjennom årene. Det nytter ikke å ta med alle resultatene til de enkelte utøvere. Jeg må gjøre et utvalg. Jeg håper jeg har tatt med de viktigste resultatene. Den første, det vel Ole Einar Bjørndalen. Ole Einar Bjørndalen er den største idrettsutøver i Modum gjennom tidene. Alt i juniorklassen var han landets beste junior i langrenn. Men det var som skiskytter han ville bli. Og i Kentmore i Canada i 1992 vant han sin første junior verdensmestermedalje i lagkonkurransen. Det ble bronse. Året etter vant han tre øvelser i junior-VM. Sitt første OL-gull vant han i Nagano i 1998 på 10 kilometer sprint. Ole Einar Bjørndalen har 58 medaljer fra vinter-OL og VM, hvorav 28 er gullmedaljer. I tillegg har han tre medaljer fra VM i sommerskiskyting. Totalt 61 medaljer fra OL og VM. Han har 44 NM-gullmedaljer i skiskyting og 14 individuelle gull i sommerskiskyting. I 2006 vant han et verdenscuprenn i langrenn. Hans beste meritter er 4 gullmedaljer i vinter-OL i 2002 i Salt Lake City. Han fikk Egebergs ærespris i 2002. Bror Dag Bjørndalen var også en god skiskytter. OL-sølv i stafett, VM-gull i lag 1995, sølv i stafett 1997, bronse i stafett 1999, to NM-gull individuelt, to i lag og 6 i stafett, 1 kongepokal. Og samt mye mer. Ole Einar fikk altså Egebergs ærespris i 2002. Han vant et langrenn i Norges Norgescupen var det vel, så han er altså allsidig, kan vi si, både skiskytter og langrennsløper. Ege Lærum var en allsidig idrettsmann med 16 landskamper i fotball, seriemester for Larvik Turn i 1953, damenes pokal i Holmenkollen i 1947, norsk juniorrekord i spydkast 1946, kongepokal i hundekjøring i 1950, 51 og 53. Han fikk Egebergs ærespris i 1950. For å få Egebergs ærespris må en utøver hevde seg på høyt nivå i minst 2 grener. Gunnar Andersen Geitus, eller Modum Skiklubb, han ble verdensmester i spesielt hopp i Holmenkollen 1930. Ole Gunnar Fidjestøl, olympisk bronse lagopp 1988, verdensmester i skiflyging 1988, VM-sølv i lagopp i 87 og 89, norgesmester stor bakke 1987, 89 og i 1990, norgesmester i normalbakke 1990 og i lagopp 1990, kongepokal 1990, nummer 2 i Holmenkollbakke 1988, nummer 4 85 og 87. Truls Bråten vant 50 kilometer i Holmenkollen 1911, andre premie 50 kilometer 1910 og 12, femte premie 50 kilometer 1914, og mange flere gode plasseringer i 50 kilometer og kombinert. Bjarne Bryntesen var friidrettsutøver, Norges mester i femkamp 1934, 37 og 39, nummer 2 i 1933 og 35, Norges mester i tikamp 1935, nummer 2 i 1936, og nummer 3 i Norges mesterskap i spyd i 1938. Nummer 3 i spesielt hopprenn i Holmenkollen 1935. Og første premie OL-utdrag i 1936 i Mistobakken. Det var da OL-utdragen til OL i Lake Placid. Nei, det var Garmisch var i 1936, selvfølgelig. Fikk Erik Egebergs ærespris i 1935. I fotball var Geitus idrettslag en av de beste i landet da de spilte i hovedserien i begynnelsen av 1950-årene. Den gang var det landets øverste divisjon.
Vi må vel også nevne Liksombakkens far, Kristian Hovde, andreplass i 50 kilometer Holmokon 1928, femteplass i 30 kilometer Oberhof i 1931, deltok i vinteroer i Lek Presid i 1932, og fjerdeplass i hovedlandsrenn 30 kilometer 1934. Hovedlandsrenngangen er jo samme som Norges mesterskap i dag. Ja, Arne Hovde, det var bror til Kristian, var meget god skihopper. Femteplass i hovedlandsrennet, klasse junior Trondheim 1930. Fjerdeplass Holmokon junior, damenes pokal, Holmokon 1933. Andreplass i Sollefteå i Sverige 1934. Jeg bør også nevne Kristian Hovdes sønn Arne Hovde, han var meget god friidrettsutøver, men han representerte Ringerike da han vel var på det beste. Men han har i alle fall Norges mesterskap i 1500 meter løp, og var meget god i terrengløp i perioden 71-73. Da må vi ha en litt mer musikk her. Skal vi ta Arie Formoe da, og Polka Julia.

Oddvar Gussen var skøyteløper og syklist. I 2004 allround i NM ble han nummer 2. I VM 2005 ble han nummer 5. Norsk bransje i lagtempo sykling har annenplass på 5 og 10 000 meter i NM. Tvillingbror Reidar skøyter og sykler. Vant 5 000 meter NM i 2002 og 2003. Bronse på 1000 meter i 2004 og 2007. I 2010 norsk mester i banesykling på 1000 meter og 4000 meter. Sølv i tempo NM. I 2010 satte han norsk rekord på 1000 på 10 kilometer tempo, tid 11.58,8. I 2011 sølv på tempo i NM. Edith Therese Høyseth, skøyteløper, var meget god i mange år. Flere gode plasseringer i verdensmesterskapet. Hun har deltatt i alt. Hun har i alt 41 norske mesterskap. Hun har tildelt 5 kongepokaler, og hun satte i karrieren 40 norske rekorder. Det var meget sterkt. Synnøve Thoresen var jo skiskytter, har blant annet en verdensgruppseier og 3 NM-gull i stafett i 89, 91 og 92. Ida Lien, sølv på sprinten og bronse på mikstafett fra EM i skiskyting i 2020. VM-gull 4x6 km stafett i 2021, samt flere gode plasseringer. Hun er ung og lovende, så vi kan vente mye av henne i årene fremover. Da vil jeg avslutte dette programmet som jeg har hatt om Modum både 1 og 2. Da vil jeg avslutte med Erland Evjen og Blå Bakketopp.

0: Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt Buskerud. Og en av de tingene man kan være med på, det er jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der er det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som er seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstre, og det er Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere er jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det er vi. Nå har vi alle museene våre åpnet for sesongen. Og det er forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om, og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også, og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der er det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future, en fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det er FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen er jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det er gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så er det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssaga får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det er nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle er det en uteutstilling som er åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og er gamle bilder fra Eggedal Borgersjue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i hagen. Der er det åpent alle dager. Der er det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så er det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles er noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også er åpent alle dager. Der er det også flere dager i sommer, er det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da er det Helene Knop som er leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den franskinspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid er en populær dag for sigdølinger.

0: om meg. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter, allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august, så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen, og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum i sommer.
1: Det det så absolutt, så her det noe for enhver smak, og Riese, som du nevnte jo noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum i år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum i år også, så det ekstra mange.
0: Ja, det stemmer det.
1: Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
0: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, da sier jeg. Bygger seg selv, jo ikke bare 40 år. Også på Hagan, Kristian Skredsvik kunstnerhjem, så det jo galleriet som fyller 10 år i år. Så da det jo utstillingen av Kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett. Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillinger, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
1: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
0: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skredsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museene i Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang i måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museene i Sigdal. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo i fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua, der lua basert på et strikkeplagg som vi har i samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og i år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå i sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
1: Så bra, det var også litt tips det, og det nok jeg sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
0: Ja.
1: Det akkurat det, ja. Ja, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber i Buskerudmuseet, for dere tar som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
0: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden året, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkende som kommer.
1: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
0: Ja, I like måte.
1: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket, forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter altså nå en ulykkessommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Uteområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved Skiflyningskroa. Mat og drikke. Skiflyningskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. Jeg forbannet over netthets, så det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeplater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i Midtfylket og i midtedel av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Bottholz. Kryllingparken en aktivitetspark i Krødstra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året. Reiler, egen trening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pump track og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida.

På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krøtsra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krøtsra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sett. Prosjektgruppa kjente til dem fra før og visste at de gjennomførte et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen. Og da koronapandemien, det var den som igangsatte bygginga. For da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianleggene ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. På Palmehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget. Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med Kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpnet av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Kan vi si litt om selve anlegget? For anlegget, den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversiden av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper, og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagen og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pump track med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street- og nybegynnerplasa. Så er det videre gapahuk, amfi, minneramp, egentrening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken.
Anlegget universelt utformet og lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det også lys i anlegget slik at det kan brukes når det mørkt. Det lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken personer i alle aldre, og barn og ungdom alltid i aktivitet. Blant de voksne det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så får vi bare ønske folk velkommen til Kiwiparken og ha det moro da, i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager, i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygd I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den sto ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykka med gammelt barokkinventar og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka ble malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løftet at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag I dag se merker etter hesten til Hellig Olav. Og inne I Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås-skrinet også da, I Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehuset som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagene åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30.
Det var litt om kirkene også i Sigdal.

0: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Så vi tar med oss en sak her fra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både Vegvesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg, er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktig og samvittighetsfull entreprenør er være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt, der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt I randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus som nyåpnet I sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavt-parken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger ca. 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavt-parken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på hoitoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to på rader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to på radønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Twisten Shout, det er jo en låt som først og fremst forbindes med Beatles, men de var faktisk den tredje gruppa som ga ut denne sangen. Først så var det The Top Notes som ga den ut i 1961, og deretter The Isley Brothers i 1962. Og så kom Beatles med sin versjon i 1963. Velkommen til Rock Ola. I dag så er det bare låter fra 60-tallet, og det er låter som fortsatt er populære. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, fordi jeg streama noe fryktelig mange ganger på Spotify. Mer enn 200 millioner ganger, ellers så kommer jeg ikke med på denne lista. Den neste som jeg skal spille en platte med nå, det er The Daughters Eve. Sangen er Hey Lover.

Pale Lover var ikke en sånn dundrende suksess da den kom i 1966. Men så det en av disse 60-tallslåtene som har fått seg en ny renessanse på 90-2000-tallet, når man kunne begynne å streame musikk. Og gruppa The Daughters Eve, det en jentegruppe. Kanskje ikke så overraskende. En som holdt koken da han ga ut platene til de grader og fortsatte å gjøre, det Elvis. Her kommer You're the Devil in Disguise.

Det var i juni 1963 at Elvis ga ut You're the Devil in Disguise. I 1961, da ga Ben E. King ut Stand By Me. Det en av de sangene som har blitt streamet i over en milliard ganger.

Et klokt råd ifra mor til datter, ikke stress med kjærligheten. Det var The Supremes med Diana Ross i spissen. Før det så var det Ben E. King med Stand By Me. Nå det Aretha Franklins tur, og titlen på hennes plate i dag, det I Say A Little Prayer.

I Say a Little Prayer. Det en Burt Bacharach, Cal David låt skrevet til Diane Warwick I 67. Men så plukket Aretha Franklin opp låta, og med all respekt, hun hadde en større suksess enn det Diane Warwick hadde med denne sangen, I Say a Little Prayer. James Brown and the Famous Flames har en sang med en pussy titel. It's a man's, man's, man's world.

Eller kan du lure på hvordan i all verden går an å komme på en sånn titel? It's a man's, man's, man's world. Jo da, de som skrev denne låta, det er James Brown selv sammen med Betty Jean Newsom. De var inspirert av titelen på en komifilm fra 1963 som heter A Mad, Mad, Mad, Mad World. Så da fikk du grei på det, du også. Den plata jeg nå skal spille, den heter What a Wonderful World. Og så tenker du kanskje på Louis Armstrong. Ja, han har jo også en plate som heter What a Wonderful World. Men Sam Cooke har også en som han har skrevet, som han ga den samme titelen. Og det er denne versjonen til Sam Cooke du får høre nå.

Hvis du har tenkt deg en tur til San Francisco, så oppfordrer Scott McKenzie deg til å ha noen blomster i håret. En plate han ga ut i 1967. Og før det så var det Sam Cooke og What a Wonderful World. Jeg startet med Beatles i dag, med Twist and Shout. Her kommer en låt som kanskje er snappe mer populær, mer kjent, også blant yngre. Yesterday.

Yesterday er skrevet av Paul McCartney. Det var bare Paul McCartney i studio under innspillingen. Han sitter og spiller gitar. Og så var det en strykekvartett som George Martin hadde ordnet som akkompagnerte den. Den var så annerledes enn de vanlige rockerlåtene til Beatles, og de andre tre gutta i Beatles, de nekta å gi ut denne på en single i Storbritannia. Det ble gjort i USA, og det ble en kjempeslager, og det har det fortsatt å være. Den er streama i godt over 800 millioner ganger på Spotify. Jimi Hendrix, da er ikke noe stille og rolig balladeaktig. Da blir det mer fart og fres. Her kommer Purple Haze.

Jimi Hendrix ble bare 27 år gammel, men du all verden, og han klarte å markere seg, og det er mange som spiller etter inspirasjon fra Jimi Hendrix gitarspill fortsatt. Den var fra 1967 og heter Purple Haze. Nå har jeg liggende klar en plate med Jefferson Airplane, og de skal synge om en hvit kanin.

White Rabbit var titlen på denne sangen med Jefferson Airplane. Dionne ga jo i 1961 ut plata Runaround Sue.

Når ekskjæresten går ut og advarer andre mot den Bertha han var sammen med, da lurer jeg på om ikke det greit også å høre til litt. Dette var Dionne, Runaround Sue. Beach Boys har gitt ut mange plater. Denne som jeg skal spille nå kom i 66. God Only Knows.

var en del amerikanske radiostasjoner som var litt I tvil om det var mulig å spille den plata her, om det var særlig klokt. For dette var nemlig den aller første plata som hadde ordet Gud, altså God, med I titlen. Og det gjorde en del amerikanske radiostasjoner litt at, ja, de nølte I hvert fall, men det kom jo etter hvert. Skal jeg ta med en liten sak her. Det var Brian Wilsons yngre bror, Carl Wilson, som hadde hovedvokalen på plata her. Dette var altså The Beach Boys, God Only Knows.

Det er Paul Simon som har skrevet Mrs. Robinson, men det var duoen sammen, Simon & Garfunkel, som ga den ut i 1968. I utgangspunktet så var den skrevet i litt sånn mindre fragmenter til filmen The Graduate, altså manndomsprøven fra 1967. Jeg skal fortsette med en herre som hadde en uendelig lang karriere, og var i flere perioder svært høyt oppe på toppen. Frank Sinatra. Her har jeg plukket fram Strangers in the Night.

Det er Burt Kempfert som har komponert melodien her. Egentlig skrevet den for at den skulle være en instrumental, men så var det et par karer som satte seg ned og skrev en engelsk tekst, nemlig Charles Singleton og Eddie Snyder. Når Sinatra da spilte denne, så resulterte det i at det ble vel kanskje hans største suksess, Strangers in the Night. Creedence, de klarte å, eller har, det pågår fortsatt, dette med streaming for alle platene i dag, er streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify. Noen mye mer, for eksempel den låta her som Creedence kommer med, Bad Moon Rising, der er over en milliard.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
5: Nå blir det hårdrock.

Med moramannen, ikke moromannen, men moramannen Kjell Tiger og sangen Vi behøver bare lite sol, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av Forsvingende for i år, hvor jeg hele juli måned har hyllet sola med ulike sanger som handler om sola, delvis sommeren. Sola er en viktig bestanddel av sommeren, derfor har sola vært mitt stikkord i sendingene denne juli måneden. I dag er det altså siste sommerspesial. Fra med neste uke så blir det ordinære sendinger her i Forsvingende. I dag nevner jeg navn som Kolbuss, Leidelandstrykeren, Lappligaen og Lasse Stefans, for å si litt. Jeg synes vi skal fortsette med noen låt fra Kjell Tiger. Han kommer fra Mora i Dalarne. Dalarna, derfor kalte han for Moramannen. Han ga ut mange plater da han var aktiv som plateartist. Og nå skal vi høre en melodi som heter Går omkring i solen. Går omkring i

Det var med musikk fra Kjell Tiger, går omkring i solen. Så skal vi ha litt norsk dansemusikk. Vi skal til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania. Kjetil Nordfjell

Og noe annet som Kjetil Nordfjell også var kjent for, det var at han var frontfigur i Skandinavia i en kort periode på 90-tallet. Dette var under samme sol. Så skal vi til Anne Nørsti og hennes tidlige karriere da hun sang i dansebandet Kolbus fra Hamar. Hun ga ut to plater sammen med Kolbus, og fra den første så kom sånn cirka rundt 2001, tror jeg det var. Så skal vi høre melodi som vi også kjenner fra Bente Lind her i Norge og fra Elisabeth Andreasson i Sverige, er det vel, nemlig Det skal lyse en sol.

Det skal lyse en sol, fikk du der med Kolbus og Anne Nørsti, en veldig pur, ung utgave av Anne Nørsti. Så skal vi til Solør og høre på duoen Leid og Landstrykeren, som bestod av Rune Hjelseth og Irene Li Hjelseth. Irene, hun gikk dessverre bort for noen år siden. Vi skal høre en sang som de spilte inn på en av sine plater. Her er det Irene som synger i sangen som heter Sol og Ferie.

Det var Leide Landstrykeren fra Solør og Sol og Ferie. Så skal vi ta med et finsk orkester, men som synger på svensk. De kalte seg, eller kaller seg, Laponia. Kommer de fra Österbotten i Finland, og i 1996 ga de ut albumet En sång til deg. Og fra den plata skal vi nå høre en fin melodi som jeg alltid har likt, nemlig Lilla frøken Sol. Den ble opprinnelig gjort med noen som het Sivert Turells orkester, men her er den med finske Laponia.

Det var lilla frøken Sol med dansebandet Laponia fra Østerbotten i Finland. Neste melodi, den gammel og god. Vi skal tilbake til 1974 og plukke fram en singel med det svenske dansebandet Lappligan. Lappligan, de vet ingenting om, men de ga ut et album i 1973. År etter kom det en singel med to låter på. Og fra den singelen skal vi nå høre en låt som skrevet av Bengt Sundström. Det var vel han som sang og spilte i Trio med Bumba, tror jeg. Vi skal høre En dag når solen lyser.

Det var Lappliga, og med navnet tatt i betraktning, så tror jeg det kom fra de nordlige delene av Sverige, det er jeg ganske sikker på. Dette var en dag når solen lyser. Da skal jeg ta min faste lille pause. Når jeg tilbake får du blant annet høre Lasse Stefans og danske Lotte Risholdt, så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: Er det slutt nå, Jannar?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med Lasse Stefans og sangen Solen, havet og lykken, som er skrevet av en som heter Evert Andersson, og som Lasse Stefans ga ut på plate i 1988 på plata Livets ljusa sida. Vi skal ta en solsang til fra Lasse Stefans, nå skal vi fram til 1994. Da kom plata Min engel ut, og fra den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig er tysk. På tysk heter den Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. På svensk heter den Soldrengta strender, og der er det Per Hermansson som har laget den svenske teksten, og låten fremføres av Lasse Stefans.

Det var Lasse Stefans og Soldrengta strender fra 1994. Neste orkester ut, de kommer fra, vi får si, Eidskogen. De, eller Charlottenberg da, det er vel litt sånn norsk-svenske, tror jeg, de kalte seg Leif Lennarts. Og Leif Lennarts bestod av Torsten Persson, Lennart Vikstrand, Ronny Myrén, Jonny Fjellbu og sjefen selv, Leif Bekkengen. Nå er jeg litt usikker på hvem som var hovedvokalisten her. Lurer litt på om det var Leif Bekkengen, men skal ikke si det sikkert. Vi skal høre Leif Lennarts med fra en plate som kom ut på 90-tallet en gang. Og nå blir det en sang som heter «Ja, undrar når vår sol går ned».

Det var Leif Lennart som kom fra grensetraktet mellom Sverige og Norge, rundt Magnor og Eda og Charlottenberg. Dette her, det var Jeg undrer når vår sol går ned. Neste band, de kalte seg, eller kaller seg, Leopolds. Det et band som kommer, eller kom ifra Karlskoga. Og Leopolds, de skal synge en sang for oss som har også handler om sola. Den heter Hver dag som solen går ned.

Det var musikk ifra Leopolds fra Sverige, fra Karlskoga var det vel de kom. Så skal vi til et band som kalte seg Lill Arnes. De er skånske, så vidt meg bekjent. De kommer fra Lund i Skåne, ble startet allerede i 1958, og de har gitt ut flere plater. Vi skal tilbake til et album som de kom ut med i 2004 i dag. Plata, den heter Nostalgi, og sangen de skal synge for oss, Lill Arnes, den er tidligere gjort med Mats Blads i hvert fall, nemlig Her inne er det sol.

Da skal vi avrunde forsvingende sommerspesial for i år. Og det skal jeg gjøre med danske Lotte Risholt og en sang som også er kjent med norske Torry Engs. Den heter «Det er sol i dine øyne» og kommet på en plate med Lotte Risholt i 2020. Og med den sangen så takker Thomas Nerossen for seg for i dag, og takk til dere som har fulgt disse sommerspesialene mine i juli med Åme. Men ingen grunn til å fortvile. Neste uke er det ordinær forsvingende sending. Da kan det vel tenkes at det kommer noen nyheter, kanskje, hvis det kommer til noe i løpet av sommeren. Nå sitter jeg riktig nok i midten av juni og produserer dette programmet, så hva slags nyheter som foreligger i slutten av juli, begynnelsen av august, det vet jeg ikke her jeg sitter nå, men bare å si at den som lever får se, den som hører får i hvert fall høre hva som kommer. Og da takker jeg for meg. Her er Lotte Risholt til slutt. Ha en fortsatt fin sommer. Det er sol i dine øyne, heter siste melodi.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Musikkekspressen. Presentert av Per Arild Andersen.

da er det fortsatt en glede å ønske hjertelig velkommen til nok en utgave av Musikkekspressen nå I sommervarmen. Per Arild Andersen heter jeg, og skal få lov å være med deg den neste timen, men de neste 55 minuttene. Velkommen til Musikkekspressen skal du være.

for lave kjenninger bare får lov å forsvinne pent og pyntlig, for vi skal gå løs på dagens program, og der nok å ta, det som vanlig. Vel, vi skal altså gi oss i kast med første melodi I dag, og det Ray Conniff's Orchestra som skal få lov å fremføre den, og melodien heter Music to Watch Girls By. Så ja, her setter vi I gang. Her godeste Ray Conniff Orchestra.

Music to Watch Girls By, altså Ray Conniff's Orchestra. Jeg lurte litt om jeg skulle ha tatt den med Andy Williams I dag, men jeg fant ut at denne her var det som jeg synes passet best I dag. Men så skal vi over til Roland Sedemark, og melodien som nå ligger klar, ja, den heter I vår sommardans.

Det var B-52 det, og boom shakalak. Vel, vi skal si, det var det ikke, det jeg sa at det var B-52, det var Indian Apache som fremførte boom shakalak. Rett skal være rett. Vi skal videre, og vi skal dra I gang ingen ringere enn The Beach Boys, og melodien, ja, det Surfin' Safari. Surfin' now.

Det var Surfing Safari, og det var The Beach Boys. Vi skal fra The Beach Boys til en litt danseband igjen, og det Stefan Bosch, som kommer her med sin utgave av Alpens Ros.

Stefan Bosch og Alpens Ros fikk vi der. Her René og Renato fra 1982, Save Your Love.

Save Your Love var det, og det var René og Renato vi fikk med oss der. Fra René og Renato så skal vi over til Roger Whittaker og melodien New World in the Morning.

0: Bill Haley and his comments der, Rock Around the Clock. Bønner nesten ikke si det en gang, tror jeg. Men vi skal ha med oss gjengen fra Carl & Co, husker du? Det sånn at det Nils Fugt og Harald Eidesteen Junior som I farta her I en kort sketch som heter På bølgen blå. Vi setter I gang.
1: Hei, Reverud! Jeg tok med noen sjøsykemedisin til deg.
2: Ja, jeg trenger ikke det, jeg.
1: Du jo, det klart du gjør det. Det meldt kuling, jo.
2: Ja, hva så?
1: Ja, du langkrabbe, du vet du. Se her, spis disse her 2 timer før avgang.
2: Hva det der for noe? Lakrisbåter?
1: Ja, det binder opp magen, det. Alt stivner nede der. Det et gammelt sjømannstriks, dette her.
2: Ja, vel, ja. Hvem lærte du det? Kaptein Sabeltang?
1: Nei, kaptein Svensen, tror jeg han het. På MS Badvin. Var det liten kuling det spottet du?
2: Nei, det var stiv.
1: Å, fydda.
2: Er det så farlig da?
1: Ja, du vet, stiv kuling for deg, Reverud. Det som orkan for meg, det. Og da hadde jeg blitt hjemme, altså.
2: Ja, det flott, Smesta, men jeg tar båten ettermiddag,
1: ja. Ja, har du dass på lugga, da?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Du reiser på første klasse?
2: Nei, men må du gi deg det? Alle lugarene har jo toalett.
1: Ja, men da går det fint, Reverud. Slå litt bananekør I skåla. Da sitter ikke spy seg fast.
2: Da? Altså, jeg tror dette kommer til å gå helt fint. Jeg bare benytter meg av min egen metode, og det å drikke mye vann.
1: Ja, det kan du godt gjøre. Bare ikke drikk vannet rett fra kranen ombord.
2: Hvorfor ikke det?
1: Det infisert, jeg skjønner det. Fullt av bakterier, små mark, ormer og dritt. Så det I så fall må gjøre, det altså før du drikker det, det å koke det, filtrere det, og så koke det en gang til.
2: Hva du sier for noe? Koke, filtrere og koke igjen?
1: Ja, og så får du være på den helt sikre siden, så bør du hellere ut, og så må du ta deg en pils I stedet også.
0: Ja, det var det da. Vel, vi får håpe at det litt bedre enn som så. Vel, vi skal til Otis Redding, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Sitting on the Dock of the Bay.

Otis Redding og melodien Sitting on the Dock of the Bay. Så det klart for Plumbo og melodien Sommernatt.

0: Det var sånn at det var godeste vikingarna det, og sommerdansen går. Fra sommerdans så skal vi over til Stuttum, og han ringer sin venn Toto Svoldi, han gjort x antall ganger før, men nå tror jeg det er tyske turister som er noe av frustrasjonsmomentet til den godeste Stuttum. Vær så god.
1: Ja, Osvold.
2: Hallo.
1: Hallo, det er Osvold, ja.
2: Kontakt.
1: Ja, kontakt, det skjønner jeg, Stuttum. Ja,
2: ja visst.
1: Ja, hvor ringer du fra, Stuttum?
2: Du, glem det.
1: Ja. Ja.
2: Glem det.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Du, ro deg ned nå.
1: Ja.
2: I dag kjører jeg ikke på noe smårusk her, altså. Nå har jeg noe feite greier her, du.
1: Har du, hva for noe feite greier?
2: Du, følg med litt nå.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi landet utenfor EF, ikke sant?
1: Jo, vi landet utenfor fellesmarkedet, riktig,
2: ja. Det vil si at hele tærlaklumpen her norsk territorium.
1: Ja, hvor i grunn kan du si? Hva har du blitt frem til med det, da?
2: Et ord.
1: Ja.
2: Tyskere.
1: Tyskere?
2: Du?
1: Ja.
2: Snabelfnitsjene, sprudelvassere, vondesjøene, snapsfersene, jeg har ikke hørt annet i tre uker nå, ja,
1: altså. Altså, det vil si at det mye turist, tyske turister der, altså, hva?
2: Det Hansa-år i år, altså, det vrimler. Det måker dem inn på campingplassen, vet du, bare Mercedeser med de campingtilhengere, vet du, med skikkelig fregatte på tak og greier.
1: Ja, så de har med seg båter, altså, på slep og...
2: Ja, visst du, jeg trodde jo jeg var godt skodd selv, jeg vet du, jeg har med en 14-fote med 20 hester bakspark og greier.
1: Har du med egen båt?
2: Du? Ja, visst du, men når jeg legger ut på sammen med de blykjera der, følg med akkurat som Terje i Viken, er du.
1: Ja.
2: Gråsprengt mann i åpen båt og greier.
1: Ja.
2: De er overalt, vet du. Ja. Kommer ikke til i kiosker i butikken, står der med niksfersk inn og ser tøyer og havensinn gikk billigere og greier, vet du, kneger dem på den der tyrolderdollaren sin, vet du.
1: Jo, men, altså, men dette kan jo ikke jeg gjøre noe med, Stuttum.
2: Det klart det der du skulle tråde, vet du. Nei. Du har jo makt, vet du, med hele radioen og greier. Du har jo turist-Norge på øret, vet du, med slagord og greier. Tenk norsk, skulle du, vet du. Fritz og Adolf, go home! Ein tritt fær båten og greier, vet du. Norsk sommer for Norge.
1: Altså, du, Stuttum, kom nå an. Hvor du enn du ringer fra nå, da?
2: Nå jeg midt i Ferje-Norge. Ikke ferie-Norge, altså.
1: Ferie-Norge
2: fikk landkjenning i Ålesund, da, vet du.
1: I Ålesund, jo, og alle ting. Det min hjemby, det.
2: Det hadde ikke jeg tørt å nevne det.
1: Da fikk
2: jeg. Ja. Nei, da, det i Rottebyen, vet du. Derfra var det den bygdeveien hit, vet du, bare krok og bakker. 7000 ferier, vet du, med sånn der fiskepudding og majonese, svett gauda, vet du, misjonskaffe, du kjenner det styret der.
1: Ja, all right, men du har slått deg til ro nå, altså.
2: Hæ, nei.
1: Ja, ja.
2: Nå jeg inne i Geiranger, her skal vi bare bunkre sukker og rosiner. Jeg har det med, vet du. Men dette her sånn hotellsted, vet du, lever av melketurister her.
1: Ja, men...
2: Du har lagt seg inn i bånd av one of the Norwegian fjords, vet du, her kaller den for Norges vakreste.
1: Ja, men det jo et fantastisk sted også.
2: Ja, visst, ja.
1: Ja,
2: de har nok å ta her. Du, like bak hotellet her, så har de den fontena nede ved fjellsiden, altså.
1: Ja, så det en fossel der, ikke sant?
2: Ja, og ute i fjorden, vet du, har de en 8-10 til, vet du. Da kan du begynne å lure på de der som begynner å lenke seg til fjellet og begynne å mase med fossel. De har så mye arm, de bare renner rett ut.
1: Nei, altså du...
2: Men du, Flesland?
1: Ja, Osvold, ja.
2: Ta opp det der med tyskere.
1: Nei, du, det kan ikke vi gjøre.
2: De kommer ned fra Rur og Essen, vet du. De er stappfulle av bly og fosfor og kalsium, vet du. Og dette her puster dem ut her oppe, vet du. Så suger de min fresk norsk luft.
1: Ja, det er alright, det får være nok
2: norsk
1: luft.
2: Nå låser norsk luft inn i ringa sin, vet du, og tar med til Tyskland.
1: Altså, det kan ikke vi gjøre noe med allikevel.
2: Det er klart, det du som må gjøre det, vet du.
1: Du får ha det bra, og god tur videre.
2: Norvegers, vet du.
1: Ha det godt.
2: Hei.

det var Fredrik Kristoffersen det og Kalle Skjevensvals. Vi skal videre, vi skal til Q-Pow, og melodien Summer Holiday ligger klar.

Det var Family for det, og herlige sommerdag. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag. Per Arild Andersen heter jeg som har fått lov å være her i dag, og jeg tilbake neste uke selvfølgelig med en ny omgang med Musikkekspress. I dag runder vi av med Heidi Hauge og melodien som ikke representativ for hva vi tenker videre, men melodien heter Mot ingenting, og med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør neste uke.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Hom. Se vivehom.no for mer informasjon.

0: riktig gode fredagskveld. Vi sier takk til Per Arild Andersen og Musikk Ekspressen. Og da det klart for tre timer med en nattradio med onkel Freddy.
1: Og tante Martine, og vi skriver datum 31. juli 2026.
0: Ja, snart det august og den siste sommermånen faktisk.
1: Ja.
0: Ja, men vi skal da kose oss for det. Det jo fortsatt sommer, vil jeg jo si, Martine.
1: Ja, det vil jeg også si.
0: Ja, i løpet av disse tre timene skal vi få tre stykk, to på radar, og hvem det som får i de respektive timene?
1: Du, i de respektive timene i kveld, så det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og så det Kristine Mogård fra Selbu, og til dagen fra Bosberg på bynattet får i midnattstimen.
0: Ja, så det blir jo skikkelig bra. Vi skal også ha en konkurranse i løpet av kvelden og natta, og da kan man vinne en pakke med to stykker millionflakslåd, og det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, i tillegg så det jo sånn, vet du, at vi har en hovedtrekning også i kveld og natt, og da snakker vi om et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og så har vi jo denne store, store hovedtrekningen, vet du, og den foregår altså den 5. september. Da det et helsesystem ifra vivehome.no bestående av en smarttelefon som du kan følge med på helseopplysningene dine på. Så det også en smartklokke eller et valgfritt smartarmband. Ja, det jo sånn at noen trenger klokke og noen trenger et smartarmband.
1: Ja, det valgfritt, og så det ikke nettbrett, men telefon.
0: Det ble nettbrett, nei, det ble telefon i stedet for, fordi at de fant ut at det var enda bedre, og det lettere å ta med seg når du skal reise bort til venner og familie, eller ta en liten sydentur, vet du.
1: Ja.
0: Så da dere klar over det, at hvis vi sier nettbrett, så det faktisk en smarttelefon, sånn.
1: Det det.
0: Ja, og den skal kun brukes til å tracke og ta imot helseopplysninger og sende dette videre.
1: Ja.
0: Ja, så du må ha en telefon utenom, da, vet du, men denne vil da følge med. Har du lyst til å sende en hilsen med en ønskeplate, bruk nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Husk, det viktig for alle sammen, og husk å sette på navn og adresse hvis man vil være med i hovedtrekningene. Ja, det gikk jo kanskje litt fort i svingene, men vi må også si det at grunnen til at vi ber deg om å sette på navn og adresse, det som sagt disse hovedtrekningene. Rett før klokka 1 i natt så trekker vi ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner, og den 5. september da det denne store hovedtrekningen, vet du, da går vi over på en måte i høstmånen.
1: Ja.
0: Ja. Vi markerer skille der litt randet, da, vet du.
1: Ja.
0: Det flere som har vært med, og man med hele tiden fram mot 5. september. Om det at vi ber deg om å skrive vinne og finne, sende inn hilsen med ønskeplater, eller om du deltar på konkurransen. Så her har man gode muligheter. Og dette systemet har faktisk en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, det ikke dyre abonnementer på dette produktet her heller, og det en veldig billig forsikring.
1: Ja, det det, vet du. Og så har vi en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives med icloud.com.
0: Ja, det viktig å huske på, da, vet du. Og så, Martine, det jo selvfølgelig sånn at det noen frister for hilsener og ønskeplater, og det 00:30 i natt.
1: Ja, det det.
0: Ja, og så skal vi komme til to paradene, for det jo sånn at i morgen så trenger vi noen to parader, og det kommer vi tilbake til når vi presenterer kvelds og natas aller første to parad.
1: Ja.
0: Aller først skal vi starte med Morgan Sulele og Tix, og

0: danse en gang til der, det var Morgan Sulene sammen med Etix. Og da, Martine, skal vi starte med kveldens og Natas aller første to parat.
1: Og den kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun sender en stor helsing til Freddy og Martine I studio, og til alle som hører på Radio Modum I kveld. Og hun ønsker først å høre Andrea Bocelli, David Guetta med flere, og sangen som heter DNA, etter for The Westlife, og If I Let You Go.

0: Og da er det jo sånn, Martine, at vi har to parader igjen å spille og trille i kveld og natt. Og hvem er det som er så heldig å få sine to parader spilt?
1: I time to så er det Kristine Mogård fra Selby som får en to parad. Og i time tre så er det Ted Aggen fra Bosberg på Bynasse i Trondheim som får en to parad.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at i morgen, kveld og natt har vi allerede fått inn en to parad. Og da har vi to ledige plasser igjen til i morgen kveld.
1: Ja.
0: Og hva gjør man for å få med en to på rad til i morgen kveld, Martine?
1: Du, da kan de sende inn en

0: Logo perguntam como é da Gonho para o Facebook, se houver esse nosso ódio, uma Fred e uma Martina, ou sem eles é direto na Vindé.
1: Ah, o fristen é da 0051 at, ou en to parad for nye lytter é slik at du flukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, eller det kan være en rød tråd i to paraden din, eller en veldig god historie. Og så det jo sånn at her i nattradion med Freddy og Martine, så det jo faktisk sånn, vet du, at du kan velge den musikkstilen du vil.
0: Det kan du.
1: Alt fra pop, rock, disco, country, dansband, ja, det opp til deg å bestemme. Men husk, vil du være med i hovedtrekninga rett før klokka ett I natt, ja, da må du huske å sette på navn og adresse. Ja, og så skal man jo være med I hovedtrekninga, så må man jo faktisk sette på navn og adresse. For rett før klokka 01.00 I natt, så skal vi trekke ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner. Da kan du spe på handlekurven din. Og den 5. september så trekker vi noe flott nå. Det et digitalt helsesystem fra Vivehome, vivehome.no. Du kan gå mer inn og lese om dette, og da får du vite mer om produktet. Du kan velge mellom en smartklokke eller et smartarmbånd og så får du med en mobiltelefon I stedet for nettbrett som vi har snakket om, da dette lettere å ta med seg på tur hvis du skal for eksempel til syden eller besøke venner og familie. Du kan altså lese mer om dette, har en verdi på hele 8000 kroner med et års abonnement og dette jo en utrolig flott premie som da trekkes blant absolutt alle som har sendt sms'er eller direktemeldinger til oss, ja, helt tilbake fra 10. juli og helt fram da til 5. september, så da trekkes den rett før klokka 1 på natta da. Vi skal høre på litt mer musikk her ifra Sparrow Valley og låta den heter Communication.

0: Bando er bare der, og communication. Ja, Martine, vi må vel nesten finne fram med konkurransepermen vår, vi?
1: Ja, det må vi.
0: Ja, om få minutter får du konkurranse, så finn fram pen og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da, Martine, det klart for konkurranse, vet du.
1: Det du, vet du, og det jo sommer.
0: Det sommer, og da snakker vi om feriekoloni. Når ble den aller første feriekolonien arrangert i Norge for aller første gang?
1: Ja, for barn.
0: Ja, for barn. Vi skal ha et årstall, og du kan da sende ditt svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snappradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her det en vinner som kan vinne og finne et, ja, en pakke med to stykk millionflakslodd, og så har vi en hovedtrekning sånn rett før klokka ett, og da skal vi trekke ut et gavekort på 200 kroner ifra Rema 1000, så det lønner seg faktisk å svare. Altså, når ble den første feriekolonien arrangert i Norge, og da snakker vi om for barn selvfølgelig.
1: Det gjør vi.
0: Ja, svarfristen 00:50, det også veldig viktig, vet du. Og så har vi jo en hovedtrekning også den 5. september, og der alle med, helt ifra 10. juli faktisk, og helt fram til da, alle som har sendt inn meldinger, om det hilsener, ønskeplater, eller konkurransesvar, eller vinner og finne. Ja, dere med i trekningen av dette helsesystemet ifra Vivehånd, men da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, vi lurer rett og slett på når var det den første feriekolonien for barn ble arrangert i Norge for aller første gang. Vi skal fram til et årstall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, og du svarer ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det også da, vet du, for å være helt sånn på det ene. Og så det en vinner da, som kan vinne og finne to stykk millionflaks. Og så har vi også en hovedtrekning, og der trekkes det blant absolutt alle som har sendt inn meldinger i kveld og natt.
1: Ja.
0: Ja, og da det snakk om et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner. Og ikke nok med det, men den 5. september så skal vi trekke ut et digitalt helsesystem. Da kan du velge om du vil ha klokke, altså en smart klokke, eller et armbånd. Og så følger det da med en smarttelefon, og den skal kun da brukes til å måle helseparameter med og sende helseinformasjon til instanser eller familie eller sånne ting.
1: Ja.
0: Ja, og alarmere hvis det skulle være noe i den døren der. Du kan gå inn og lese mer om dette, som har en verdi på 8000 kroner, og det da med et års abonnement, og da må en altså huske at da kan man gå inn og lese om dette systemet, og se også hva man kan få med inne på vivehom.no, altså vivehom.no, og dette trekkes da blant alle helt fra 10. juli og fram til 5. september, så alle med der, vet du.
1: Ja.
0: Ja, Martine, vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate vi til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen, og hun har lyst til å høre Ferry Bonnie, og låta som heter Be Fine.

0: musikk fra Furry Boney og Be Fine. I forbindelse med hovedtrekningen som vi skal ha den 5. september, hvor du kan vinne et Vive Home sånn helsesystem, ja, så har vi fått med oss en gjest, og hva heter du?
1: Christian Robert Velasquez.
0: Oi, sant, det var et langt og komplisert navn. Ja, kan du fortelle litt om dette helsesystemet?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, vi, systemet heter Vive Home. Vi et Steinkjer-basert teknologiselskap. Det Vive Home gjør i korte trekk, det jo et produkt for mennesker som bundet til å være hjemme med mer enn 50% av tiden. Det kan være på grunn av alvorlig sykdom, det kan være alderdom, eller kombinert sykdom og alderdom, eller siste fase av livet, eller ja, kan være alvorlige sykdomsbilder, situasjoner da, som krever at man har en, et teknologisk verktøy som overvåker 24-7 vitale parametre, og dette er jo ikke for å erstatte helsepersonell, men faktisk for å kunne gi litt mer makta tilbake til sånn som pårørende, altså vanlige folk, og at de kan bruke det til å hvis det skulle skje noe galt, eller at noen ting skulle gå galt, eller noen trenger assistanse, så kan de gjennom et lite knapp på klokka varsle om assistanse. Skjer det noen ting som ikke er sånn som det skal være, med noen vitale parometer, så går alarmen. Dette kan skje midt på natten, det kan være hjertestans, det skal være en, det kan være blodtrykksfall og så videre, det kan være mange ting, og da vil det gå en alarm til nærmeste pårørende da, som kan sette tiltak til verkstad.
0: Ja, vil det også være sånn at for eksempel eldre, demente for eksempel, eller folk som bare trenger det som en forsikring, også kan bruke dette systemet?
1: Ja, ja, ja. Det er jo det produktet er jo for veldig bredspekter kundesegment, og ikke minst for det du nevner nå, det er jo veldig, veldig bra for det, for det har også en, går man utenfor trygghetszone da, skulle man være dement og alderdom, og går man utenfor trygghetszone, så vil alarmen og spårene gå, og da vil man kunne se hvor vedkommende befinner seg da.
0: Ja.
1: Så det absolutt.
0: Ja, og så er det vel også litt sånn at dette systemet kan jo også være til nytte også for andre for å følge med helsa si også.
1: Ikke sant? Og det er jo ikke minst derfor, sånn at man har en viss kontroll over hvordan det går med en selv. Og det som er så kjempebra med det her Vive Home også, at vi kommer til å ha telemed, det vil si at gjennom Vive Home-systemet så kan du lav terskel også bestille en legetime hvis du skulle trenge det. La oss si at man følger med systemet selv, og så ser man, oi, nå har jeg hatt litt feber i 2-3 dager, jeg ser at blodtrykket har gått litt opp, jeg vil gjerne bestille meg en legetime, og da går man gjennom Vive Home, og så kan man faktisk bestille seg en legetime. Og da får man det ganske kjapt, det kan gå alltid fra 10 minutter til en time, så er man, har man lege på tråden, og da kan man kommunisere via video, og det følger jo med en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, så legen vil da kunne gjennom, med din tillatelse, kunne gå inn og se da dine parametre, hvordan det har gått de siste 14 dagene for eksempel, be om en blodtrykksmåling, en temperaturmåling, og så kunne da være behjelpelig da, hvis det trengs.
0: Å ta en vurdering, og det er jo ganske viktig, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Når man tenker på helse og slike ting. Dette systemet har ikke bare en klokke, den har jo mulighet for å ha et armbånd i stedet. Og hva er forskjellen på armbåndet, hvis da folk skal velge, for jeg forstod det sånn at de kunne velge mellom armbånd og klokke?
1: Ja, ja. Altså armbåndet er jo en for de som enten ikke er blitt så dårlige, som er veldig aktive og ikke trenger den assistanseknappen så mye, og for de som er blitt veldig alvorlig syk da, som er, hvor man da har kontinuell overvåking av disse her helsevitale parametre da. Så armbåndet er veldig praktisk, den er veldig lett å ha på seg, og hvis, det er jo også for de som allerede har en klokke, da, som enten de har fått av en familiemedlem, eller sånn som de ikke vil ta seg, så vil de kunne bruke armbåndet. Da. Men vi ser jo at den klokken er jo absolutt det beste alternativet, tenker vi.
0: Ja, for da kan du jo også se litt på parametrene på armen din.
1: Yes, og det er jo...
0: Og det er jo, det, ja. Er jo litt ordentlig.
1: Ikke sant, og du har også dette med talkback på selve klokka, sånn at hvis man er svaksynt for eksempel, så har man mulighet til å kommunisere med klokken bare med litt sånn touch, og da vil den kunne veilede deg litt. Det følger jo med en skjerm også, som du har... et 8-9-tommers skjerm som man har på en stativ, enten veggfeste eller en bordstativ, og da og det følger jo med, som jeg sa, blodtrykksmåler og temperaturmåler, sånn at du har et lite økosystem hjemme da.
0: Ja, og dette har da en verdi på cirka 8000 kroner, har vi sagt her i radioen, sånn at de vet det, og det med ett års abonnement.
1: Det det inkluderer alt av hardware, alt av teknisk utstyr, og ett års abonnement.
0: Ja, og da skal vi ta en prat med Christian etter vi har hørt litt musikk. Og her skal du få toner fra en rockgruppe. De har laget en god låt fra mange år tilbake. Her skal du få låt.

0: Metallica der, og Whiskey in the Jar.
1: Vi har fortsatt med oss Christian her I studio fra Vive Home. Og Christian, du snakket om en skjerm, og den skjermen, ja, den veldig fin, for den kan du ta med deg litt rundt da, vet du.
2: Ja, den skjermen jo slik at du har den i hjemmet, og den fungerer som en veiviser. Den viser alle vitale parametre I samtid, så alt det du har, informasjon du får via klokke, vil vises på skjermen. Den gjennom skyen da, så vil den pårørende også kunne se det gjennom at de går inn på Vive Home-applikasjonen, og da har de full tilgang til det som skjer I skjermen, så skjermen kommuniserer med klokka eller armbåndet 24/7 da.
1: Ja, sånn at da får du et system som faktisk kan brukes også med smarttelefonen din hvis du pårørende.
2: Ja, ja.
1: Og det kan også da hjemmesykepleie gjøre og annet helsepersonell hvis det avtalt på forhånd.
2: Ja, for eksempel det kan være hjemmesykepleie eller krefttjenesten som kommer innom, og da kan de bare med en tastetrykk så fremst at de har lov til det av brukeren kunne se hvordan vedkommende hadde de siste 24 timer eller siste uken og så videre, eller hvis du får besøk fra en familiemedlem da som ønsker å vite hvordan du har hatt det for eksempel, og de har til til det som du har gitt dem, så kan de ved tastetrykk på skjermen se, oi, vi ser at det har gått kjempebra de siste uken for eksempel, eller at de kan se at, oi, her det noe som ikke bra. Ikke sant?
1: Ja, og hvordan dette da med for eksempel hjertestans? For det har jeg lurt litt på her. Det sånn at den kan måle da og sende for eksempel et nødsignal til andre enn pårørende, eller det kun pårørende?
2: Ja. Det kun pårørende, med mindre at de avtaler da med de lokale eventuelt hjemmetjeneste eller helsepersonell. Det jo utifra hvilken avtale de selv har, men dette får brukeren bestemme selv. Men hovedsakelig så det pårørende. Du kan ha så mange pårørende du vil på systemet, du vil ha en eller tre eller fem, men en ut av de vil bli, de blir ringt opp I samtid, og alarmen gir seg ikke før en ut av de har tatt telefonen da. Det jo gjennom en telefonkål da. Og da vil de også få en varsel at hvilket avvik da det som foregår nå. Om det et hjerte eller en pulsstans, eller om det et blodtrykksfall, eller farlig høyt blodtrykk, eller farlig høyt feber, som kan komme for eksempel ved en infeksjon. Og da må man jo håndtere dette raskt.
1: Ja, og det jo også dette med blodtrykk, og at man kan måle hvor mye oksygen I blodet du har også, for det så jeg litt på,
2: ja.
1: Og det var jo veldig, veldig interessant. Da kan du jo følge med for ganske mange parametre, og da det veldig lett å få til noe der, hvis man da trenger akutt hjelp.
2: Ikke sant? Ja, så det vil jo varsle I samtid en ut av disse fire parametre da, til nærmeste pårørende, og det sånn at når alarmen begynner, så går den I loop helt til noen svarer. La oss si at første, du har tre pårørende, svarer ikke første pårørende, det kan være at den ligger og sover eller et eller annet situasjon, så går han direkte til pårørende nummer to og tar ikke den, så går det til pårørende tre, og så går han I loop helt til noen tar alarmen da.
1: Ja, det veldig, veldig viktig. Og så det vel sånn at dette koblet opp mot mobilnettet, sånn at man jo ikke avhengig av å være hjemme heller. Man kan jo ta med seg hele systemet hvis man et menneske som faktisk trenger det.
2: Ja da, du kan connecte deg til App Store og Google Play. Da kan du gå deg en tur hvis du vil, og da vet du at du har en assistent med deg på telefon, og du kan dra på hyttetur og ta med deg systemet, du kan dra til syden, du kan gjøre så mye, du står veldig fritt til å bevege, det jo en av de tingene som kanskje de fleste som har en alvorlig tilstand, eller og må være med det her, så vil de kunne bli friere da.
1: Ja, da kan man jo faktisk også reise til syden og ha det veldig ålreit. Man ikke låst liksom til et rom, en leilighet eller en seng.
2: Yes.
1: Nei, og det jo det som en stor fordel med dette systemet.
2: Ja. Og det gjør jo også at man, er man et par for eksempel, eller man bor, så har man mulighet til å bo mye lengre hjemme, fordi at de pårørende også ønsker det, at du skal bo i ditt hjem så lenge som mulig, for det er der man har det best, oftest. Og da vil systemet bidra til det da, for da vil du ha et nettverk, altså pårørende rundt deg da, som en sånn safety net.
1: Ja, og så er det jo sånn da, vet du, at dette nettbrettet er da byttet ut med en smarttelefon, og det er jo mye greiere, for den er jo mye mindre å få med i rommet, vet du.
3: Ja, det stemmer, Freddy.
1: Ja, og så kan man jo koble seg via Vive Home og få det på et nettbrett hvis man absolutt ønsker det.
3: Ja.
1: Ja, men smarttelefonen er mye bedre hvis du skal til syden eller besøke venner og familie. Det er bare å ta med i sekken eller lomma da, vet du. Og så har du da to telefoner. Den ene er til helseinfo og skal ikke brukes som en vanlig telefon, men rett og slett som et infosenter for helsa di. Så vet du det også, men smartklokken og smartbånda, ja, det blir noe av det samme.
3: Ja.
1: Så dere har noe å glede dere til, og dette trekker vi den 5. september, og da er det jo sånn, vet du, at da trekker vi blant alle som har vært med helt ifra 10. Ja, Julie,
3: ja.
1: Og da er det jo sånn at alle er med om du har sendt inn hilsener og ønskeplater, to på rad ønsker, og så videre. Det eneste vi setter som krav er at du setter på navn og adresse. Ja, det er utrolig viktig hvis man ønsker å være med. Og hvis man også sender inn sånn vinne og finne, vet du, for da kan man skrive jeg vil vinne og finne så og så mange ganger, men ikke før vi sier ifra.
3: Nei.
1: Ja, da får du en viss tid, og da kan du skrive så mange ganger du vil at jeg vil vinne og finne, ikke sant?
3: Ja, det kan du.
1: Ja, så da har man gode muligheter. Her skal du få musikk fra Andreas Mo. Holding on.

0: Nottingham der, og Andreas Mo. Ja, Martine, man kan jo sende inn en hilsen eller ønskeplate, vet du. Og hva gjør man da?
1: Da kan dere enten sende den inn til 92 95 14 62. Du kan bruke e-posten vår, så den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snattradion med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, det kan du gjøre, og det kan du gjøre frem til klokka er 00:30 i natt.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og husk en ting, for det utrolig viktig hvis man vil være med i hovedtrekninga. Det å sette på navn og adresse. Her Spice Girl.

0: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet I Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og I Krødsherad 107,5. Radio Modum, din lokalradio. Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: og hallo! Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her i to hele timer til med konkurranser.
1: Halsinga.
0: Og ønskeflater. Og Martine, vi har et spørsmål liggende ute. Vi lurer på når var det den første feriekolonien for barn ble arrangert. Vi skal fram til et årstall.
1: Det skal vi.
0: Ja, og det var ikke i kommunens regi aller første gang.
1: Nei,
0: vi sier ikke mer enn det, men du skal få lov til å finne ut av årstallet. Og da, når du har funnet svaret, så tar du og sender oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der og merk deg at alt er gratis, vet du.
1: Alt er gratis.
0: Ja, og du kan bruke de samme kanalene for å sende inn hilsener med ønskeplater også, vet du, Martine?
1: Ja, og da er fristen klokka 9.30, og vi har også en e-postadresse, og den er freddy.martine.
0: Ja, og så må du jo da selvfølgelig huske på at når du svarer på konkurransen, så kan du svare frem til klokka er 00.50.
1: Ja.
0: Og så lønner det seg å følge med, for noen ganger så kommer det en sånn vinne og finne, og da får du en viss tid på deg, og da kan du faktisk sende inn, vet du, og være heldig å være med i hovedtrekningen, og da trekker vi ut et gavekort ifra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner i kveld og natt, og det trekkes rett før klokka 1.
1: Ja.
0: Og så har vi noe annet også som trekkes den 5. september, og da trekker vi helt ifra 10. juli og fram til 5. september, og det er et helsesystem ifra Vivehom, vivehom.no, og det er et flott helsesystem. Gå inn og se på vivehom.no, har en verdi på hele 8000 kroner. Og så, Martine, er det jo sånn, vet du, at dette helsesystemet, det består da av en smartklokke, eller om du heller vil ha et smartbånd. Smartbåndet er litt enklere, så smartklokka har litt flere funksjoner, og er utrolig fin, vi har sett på dem.
1: Det har vi,
0: ja, og det er jo også sånn at i stedet for et nettbrett så har de valgt å heller sende med en spesiell smarttelefon som kun måler helseparameter, og da er det jo sånn at den skal kun brukes til det, og den gjør også det mulig å alarmere pårørende.
1: Ja.
0: Ja, så det er liksom da leddet i stedet for et nettbrett, og det gjør litt lettere å ha med på stranda, eller ha med hvis du skal til syden, for eksempel.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, eller til venner og kjente, familie, jula og så videre. Så dette helsesystemet er helt, helt fantastisk, altså. Vivehom.no er nettadressen, og da kan du lese mer om det der. Da skal vi høre på litt svensk musikk, og denne låten ga jo folk litt gnagsnår når den kom på 80-tallet, men nå synes jeg den er utrolig kul. Det er Mikael Betreto og den makaløse maniken.

0: Og litt snedig låte der, det var Mikael Betreto og Maskina, altså den makaløse maniken. Ja, man kan jo ha litt sånne artige instrumenter og sånn, vet du, og spesielt hvis man på en labb.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja, Martine, nå det sånn at vi skal bla opp på side 2 i to på radpermen og se hva som står der.
1: Ja, og den to på raden kommer fra Kristine Mogård fra Selbu, og hun ønsker å høre to sanger med Rita Engebrigtsen. Aller først så skal vi få høre Bizandens sang etter

har Kristine Mogolep som hadde ønsket seg to melodier med Rita Engelbrektsen. Aller først så fikk vi melodien Vinlandens sang, etterfulgt av Alperosen.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi skal ha en vareopptelling etter midnatt, men vi mangler fortsatt to parader.
1: Ja, det vi ikke en lørdag.
0: Og det bare å følge med. Ja, i morgen kveld blir det jo festmusikk og sprell i en nattradio med Freddy og Martine fra klokka 22.
1: Ja.
0: Og vi har en to parad allerede, så da det jo egentlig veldig, veldig greit sånn sett.
1: Ja, og vi kan jo se hvem som får noe i den siste timen også da. Det jo... Ted Aggen ifra Bosberg.
0: Ja, og så det jo sånn da at vi trenger to parader til i morgen. Vi har allerede en, så en plass faktisk reservert.
1: Ja.
0: Og da sender man inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og fristen 00:50 og man jo med i hovedtrekninga, vet du, av et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner. Og gavekortet det kan brukes over hele landet og i tillegg den 5. september så det med i trekninga av et helsesystem til en verdi av 8000 kroner gitt til oss av vivehome.no. Du kan gå inn på denne nettsiden og lese mer om produktet da, og da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, og så vil jeg jo få lov til å minne om denne flotte hovedtrekninga den 5. september, og da trekker vi faktisk et digitalt helsesystem ifra Vivehome, vivehome.no, og det et helsesystem som består av en smartklokke eller et armbånd, altså et smart armbånd, og så følger det med en smarttelefon, og der kan du se parametre på for eksempel blodtrykk, du kan måle pulsen din, du kan måle oksygenet i blodet og så videre, og den kan også da sende signaler til venner og familie hvis det noe som ikke på stell. Og for eksempel hvis du har noen i familien som skulle gå seg bort, ja da går det an å finne igjen vedkommende med et kart. Sikkert og godt, gå inn og se på vivahome.no, og der alle med helt fra 10. juli og helt fram til 5. september. Samme hva du sender inn til oss da, så det med i hovedtrekninga. Her skal du få toner ifra The Pasadenas, I'm doing fine.

0: Pasadena. I'm doing fine. Ja, Martine, det jo sånn, vet du, at konkurranser, det må vi jo ha, og vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse, vi.
1: Ja, det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så da det bare å finne fra.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: skal gjenta kveldens og nattens konkurranse, og hvem har vel ikke vært på feriekoloni?
1: Ja, hvem har det, vet du?
0: Ja, men når ble det arrangert feriekoloni for aller første gang I Norge? Du kan sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til klokka 00.50 I natt, og så det jo sånn, vet du, at her det en vinner som kan vinne og finne to stykk million flakslodd. Vi har også en hovedtrekning sånn rett før klokka ett, og da trekker vi ut et gavekort på hele 200 kroner ifra Rema 1000. Og disse premiene kan jo benyttes over hele landet.
1: Det kan det, vet du.
0: Ja, og så har vi en hovedtrekning, vet du, og den foregår den 5. september, og da trekker vi blant absolutt alle som har deltatt helt siden 10. juli, og da det snakk om et digitalt helsesystem ifra Vivehom vivehom.no til en verdi av 8000 kroner med abonnement. Og da det utrolig viktig at man husker å sette på
1: navn og adresse.
0: Ja, vi snakker om feriekoloni, vi vet Martine, og feriekolonier, det har vært gøy for barn opp igjennom hele tiden. Og når var det den aller første feriekolonien I Norge ble arrangert? Vi snakker her om et årstall. Du sender ditt svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre frem til klokka 00.50. Husk å sette på
1: navn og adresse.
0: Her kveldens neste hilsen med ønskeplate, som sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, som vil sende en stor hilsen til Freddy og Martine I studio, og hun ønsker da å høre Art Garfunkel med låta Bright Eyes.

0: Garfunkel der, og Bright Eyes, en god gammel klassiker. Vi har fått en hilsen med ønskeflate, vi, til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Terje Pedersen fra Vestkogen på Nøtterøy, og han skriver, jeg ønsker å høre I could not love you more med Bee Gees. Helsinga kommer fra Terje Pedersen fra Nøtterøy. Now.

0: musikk fra Bee Gees, der I could not love you more. Vi har fått en ny hilsen med en ønskeblad til vi, Martine.
1: Ja, den har kommet inn på SMS til 92 95 14 62, og det står hygger oss med nattradio med Freddy og Martine på Radio Modum. Hele familien. Teddy hilser til Bente, Roar og Tina. Og siden det ikke var med noe ønskelåter, så har vi funnet fram sige gubba vi og fjellrypa.

klubba, en god gammel klassiker der. Ja, nå det jo sånn at man skal finne fram sin telefon, og nå kan man skrive «Jeg vil vinne og finne».

har et kvarter på deg nå til å skrive «Jeg vil vinne og finne», og jo flere ganger du skriver «Jeg vil vinne og finne», ja, jo større er sjansen i kveld og natt for å vinne og finne dette gavekortet i hovedtrekninga, sånn cirka rett før klokka ett på 200 kroner ifra Rema 1000, som sagt. Så husk endelig det, og husk også at du får en ekstra sjans i potten til å vinne og finne, ja, dette settet, dette digitale helsesettet ifra Vive Home, se vivehome.no. 15 minutter ifra nå til nummer 92 95 14 62. Og så har vi fått en hilsen her ifra partygjengen. Hilser til alle som sitter og koser seg ute på verandaen når det er så flott fint vær. Vil veldig gjerne høre Aaron Carter og Crush on You.

0: og det er jo sånn at vi skal snart over I en ny time, vet du Martine?
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg å sende inn hilsener med ønskeflatt, for slusene, de stenger 00.30 altså.
1: Ja, det det.
0: Ja, og det flere som står på vent når det gjelder hilsener og ønskeflatt, så vi må bare liksom få det effekturert da, vet du, 92 95 14 62.
1: Ja.
0: Husk å sette på navn og adresse, for det kan lønne seg, vet du.
1: Det kan det.
0: Ja, og vi skal høre om en witch doctor.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Riktig god natt. Nå skriver vi en ny dato på kalenderen, og det den 1. august 2026.
1: Ja, det det, vet du, Freddy.
0: Ja, og Freddy og Martine, ja, vi skal være her i en hel time til og gi deg konkurranser, hilsener og ønskeplater. Apropos konkurranse, ja, vi har et spørsmål liggende ute, og vi lurer rett og slett på, når var det den aller første feriekolonien for barn ble arrangert? Og vi snakker her om et årstall, og du kan svare ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til klokka 00.50. Husk, du også med i hovedtrekninga. Her det jo en vinner da, som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd, men vi har en hovedtrekning rett før klokka 01.00, og da skal vi trekke ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner. Gavekort kan brukes over hele landet, og den 5. september har vi en liten stor hovedtrekning. Da skal vi trekke ut et digitalt helsesystem fra Vivehom, og du kan lese mer om dette produktet på vivehom.no. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Ja, det ikke verst bare det, og skal du ha med en hilse med en ønskeplate, så kan du bruke de samme kanalene, og husk, alt jo gratis.
1: Ja, og helsing av ønskeplata tar vi imot frem til 0.30.
0: Ja, så husk at hvis du skal ha med noe nå, så må du være kjapp, og vi kan ikke love at alt blir med.
1: Nei.
0: Nei, men det nye sjanser neste helg.
1: Men vi har en medpostadresse.
0: Ja, den skal vi straks ta og fortelle deg. Ja, og liksom dette med den flotte premien vi skal trekke den 5. september, ja, det blir gøy altså, Martine.
1: Ja, så når dere sender inn konkurransesvar og sånn, så kan dere også, dere som har e-post, sette på det
0: også. Ja, det kan dere også gjøre, eller dere kan, hvis dere ikke har tilgang på telefon om å sende sms fra utlandet, så kan jo det bli litt dyrt, og da bruker dere e-postadressen som følger.
1: freddy.martine@icloud.com, og iCloud skrives icloud.com.
0: Ja, nå skal jeg ut litt her, vet du, på verandaen til våre studiolokaler.
1: Ja.
0: Ja, ser du hva jeg har med i hånda?
1: Nei.
0: Nei, jeg har med noen koteletter.
1: Ja.
0: Ja, og hva tror du jeg har fått da?
1: Det grill, da?
0: Ja.

0: ha godt med grillmat, Martine. Dette var rubbel og hvit og grilldilla. Og tar du og sender meg potetsalaten?
1: Det må jeg gjøre, ja.
0: Ja, vi hadde bare kølgrill her, vet du, men det fungerer det også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi må nesten bare si det sånn, for det at en kan ikke gå og kjøpe en dyr gassgrill for å ha i et studio, vet du.
1: Nei.
0: Og så har vi, er vi så privilegierte å ha en veranda, og da kan vi lage grillmat, vet du.
1: Ja.
0: Vi får kose oss med grillmaten, og så får vi kjøre i gang kveldens og nattas aller siste to på rad.
1: Og den kommer ifra Teddagen, ifra Botberg, på Bynasser utenfor Trondheim, og han ønsker en sånn Romanian style to på rad med Gjerti, og først så får vi høre Gjertøy og A Little Piece of My Heart, etterfor dag av Baby I Love You.

0: var en to fra det ønsket av Ted Eggen. Og hva var det vi hørte, Martine?
1: Du, vi hørte artisten Jerita, og jeg først så fikk vi høre A Little Piece of My Heart, etterpå da Baby I Love You.

0: har klart det igjen, vi, Martine.
1: Ja, vi har.
0: Vi har faktisk fått inn hele 4-2 parader til i morgen, kveld og natt, og det betyr at i den siste timen så blir det 2-2 parader.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er det som får i disse 4 timene da, Martine?
1: Da er det først Hilde Veronica Hansen i time 1 fra Sandnessjøen, og i time 2 har vi Christian Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy, og i den siste timen så er det Bente Robben som får først, og hun fra Vikersund, og etter repetisjonen av konkurransen så har vi Sigmund Robben fra Vikersund.
0: Ja, og fra og med neste helg så skal vi bare sende lørdag igjen.
1: Ja.
0: Så da lønner det seg å følge med, for vi lyser ut 2 parader da til i... Ja, til neste helg, og det gjør vi da i morgen.
1: Ja.
0: Ja, og da lønner det seg å være rask. Du så, nå ble det plutselig 4 stykker, og da er det jo artig for oss. Men det kan bli litt knapp tid hvis vi har en del hilsener med ønskeplater også, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, det går an å sende inn hilsener med ønskeplater helt fram til klokka er 00:30 i natt. Da må det være rask. Men hvis vi ikke rekker å spille alle, så legger vi det over til i morgenkveld.
1: Ja, det gjør vi.
0: Så da er det bare å følge med på radioen. Vi skal gjøre så godt vi kan. Men alle, vet du, må huske, på grunn av hovedtrekningene, å sette på en ting, og det er altså navn og adresse. Ja, og vi skal danse ut i kvelden og natten og gi deg mye god og behagelig og dansbar musikk. Og denne gangen så skal vi ha litt diskomusikk, og denne gangen ifra Anita Ward og Ring My Bell.

0: Pizza Board og Ring My Bell. Ja, ringer det noen bjeller nå, tro? For vi skal snart gjenta kvelds- og nattas konkurranse, vi, Martine.
1: Ja, det skal vi, vet du, Fredrik.
0: Ja, og da er det viktig å finne fram penn og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da, Martine, skal vi gjenta kvelds- og nattaskonkurransen aller siste gang, og her snakker vi jo om noe flott nå, vet du, og det er feriekolonier for barn!
1: Ja.
0: Ja, for når startet den aller første feriekolonien opp i Norge?
1: Ja, det lurer vi på.
0: Ja, og det er litt forskjellige årstall vi har fått. Ja, men vet du hva? Det gjør ingenting, for alle får rett. Og du kan også svare hvis du har lyst til å svare, vet du.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og det er veldig enkelt. Hva gjør man da, Martine?
1: Da kan de sende oss en SMS til 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50. Her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd, og så er det jo også en hovedtrekning sånn rett før klokka ett, et gavekort ifra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner. Og i tillegg så er det med i hovedtrekninga den 5. september av et spesielt digitalt helsesett med smarttelefon og smartklokke, for eksempel, til en verdi av 8000 kroner, som trekkes da blant absolutt alle sammen. Husk å sette på navn og adresse. Ja, så da har dere fått spørsmålet, ikke sant, Martine?
1: Ja, det har de gjort.
0: Ja, og da har man altså tid på seg fram til klokka er 00:50 i natt.
1: Ja.
0: Og navn og adresse er viktig, vet du. Husk, det er jo sånn at hvis ikke vi får den, så kan ikke vi hjelpe deg med å få dette trykt i posten, eller dit du måtte ønske deg.
1: Nei.
0: Og så er det jo en stor premie, vet du. Den 5. september, da trekker vi den.
1: Ja.
0: Ja, så da lønner det seg faktisk å følge med. Her er en ny hilsen med en ønskeplate.
1: Ja, den kom på Facebook-sida vår, Snattradio med Freddy og Martine, og den kommer fra Audun Vetle Kopperud Kristiansen fra Moss, og han skriver: ønsker selvfølgelig å hilse til min kjære Borgil og dere i studio. Ønsker å få høre The Beatles med Hei Buddha.

0: Ja, nå lønner det seg å være rask til 92 95 14 62. Du kan også skrive «Jeg vil vinne» og finne på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding.
1: Ja.
0: Husk å sette på navn og adresse, vet du. Du får 15 minutter på deg fra nu. Og du vet hva det gjelder. Det gjelder et gavekort på 200 kroner hos Rema 1000. Og det gjelder, for det I kveld, og så det dette den 5. september da, vet du, ifra Vivehom. Og jo flere ganger du stør, nei, jo flere ganger du tar og sender inn «Jeg vil vinne og finne», jo større blir sjansen for å vinne og finne.
1: Ja.
0: Ja. Da slussen stengt for hilsener og ønskeplater, og da, Martine, har vi en hilsen med ønskeplater, og vi har noen til, og de kommer etter hvert.
1: Det gjør de, og da det Bente Robben fra Vikersund. Hun skriver «Vi ønsker alle en fortsatt fin kveld og en riktig god helg. Ønsker å høre Rotløs og rundt natten

0: Lives der og rundt neste sving.
1: Ja, og da har vi fått inn en ny helsing fra Christian Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy, og han skriver at han ønsker å høre Gysi med Love is Gone, og så vil han dedikere den låta til alle som opplever hat og ytringsfrihet, eller sånn.
0: Ja, det slenger vi oss på, Martine.
1: Ja, vi det.
0: Ja.

kan henge og skrangle for seg selv. For da får jeg brødbilstappa. Thank you.

Vincent Cortina, eller skit du selv, du lever, vil jeg ha.

0: som skal prøve å selge bruktbil i morgen. Ja, de ønsker seg bruktbilsamba med Øystein Sunde. Her kveldens absolutt siste hilsen med ønskeplate.
1: Ja, og den kommer ifra Tina Schjefstad ifra Bosberg på Bynasset, og hun skriver god fredagskveld til dere i studio og til alle lyttere av Radio Modum. Ønsker å høre litt country i kveld. Og da ønsker hun å høre Ella Landby og Sjus Inter.

0: Langley der, og Shoes in Texas. Ja, hvorfor ikke fortsette med litt countrymusikk, Martine?
1: Ja, hvorfor ikke gjøre det?
0: Ja, og hvem skal vi høre på da?
1: Da skal vi høre på Willie Nelson.
0: Og låta, den heter Whiskey River.

0: Whiskey River. Ja, man skulle hatt en sånn liten hjemme, vet du, en sånn liten sånn elv utenfor huset her, vet du, med whisky.
1: Ja, vi har lyst på en whisky,
0: jeg jo. Ja, det kan jeg godt forstå, men vet du hva, maskinen? Den får vi ta etter sendingen, vet du, og til dere som sitter I bilen og føler litt skyld nå, ja, gå ut av bilen og ta en drosje, eller spør noen om å kjøre dere.
1: Ja. Ja.
0: Vi har ikke noe annet å si enn det. Det bedre å komme hjem litt senere.
1: Ja, det det.
0: Eller å ligge over hos noen også like greit. Har du tatt noe godt I glasset? La bilen stå enkelt og greit. Vi skal straks ta og trekke konkurransen, men aller først skal vi høre på Peter Andre og Miss

0: Og da, Martine, det sånn, vet du, at det, ja, det trekketid.
1: Ja, og da det sånn at den aller første private feriekolonien da, fant sted mellom 1881 og 1882.
0: Ja.
1: En plass der.
0: Ja, og så noen da som har svart 1880 får også rett.
1: 1880-årene.
0: Ja, 1880-årene, vet du. Så det helt greit. Jeg så det var andre som også skrev 1880, altså.
1: Ja.
0: Og, ja, så vi litt snille der sommer, vet du.
1: Ja, og det jo det at når de kommunale feriekomponiene tok over, det var i 1891.
0: Ja, og så var det jo en del andre ting som kom ut over 1900-tallet, da, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, hvem det som vinner og finner 2 stykk millionflakslodd?
1: Da var det Bente Eggen fra Ideborg i Trondheim, altså Trondheim, som vant 2 stykk millionflakslodd.
0: Ja, og så, vet du, så har vi et gavekort. Det var veldig mange som skrev vinne og finne, vet du. Jeg vil vinne og finne, og sendte inn 2 foranønsker og så videre. Så vi har hele 4 stykker, vet du.
1: Ja, det jo det. Men den som får et gavekort på 200 kroner, vunnet, eller fra Rema 1000 da, på Rema 1000, det vårt. Terje Pedersen fra Vestogen på Møtterøy.
0: Ja, ah, gratulerer så mye. Ja, her har det virkelig vært trøkk i kveld, Martine.
1: Ja, det har det, altså.
0: Ja, og vi skal jo faktisk kjøre nattradio i morgen kveld, og vet du.
1: Ja, og da har vi fått hele 4-2 på radar. Slå den.
0: Ja, ah, slå den, da. Ja, ah, og vi skal faktisk snakke litt rann til, for det ikke så veldig vanlig, og da blir det litt ekstra trangt, da, vet du. Men vi skal ta imot hilsen. Med ønskeplater for det, Mara.
1: Det skal vi.
0: Og hvis man litt smart, så begynner man allerede nå å sende inn hilsener med ønskeplater til i morgen kveld, vet du.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja, da har man enda større sjans for å få den med, vet du.
1: Det har den, vet du.
0: Ja, så da bør man kanskje gjøre det nå, og da kan man ta opp sin lille lur.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, og så kan man ta og taste, vet du. Og da taster man nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den er freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, det kan dere gjøre, vet du. Og det lønner seg å gjøre, vet du. Og så det jo litt sånn, vet du, at vi har denne hovedtrekningen, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og vet du hva? Nå skal jeg gi dere en liten utfordring. For nå kan dere få lov helt til i morgen, kveld og natt. Helt fram til klokka 22:00. Da starter vi på ny pers.
1: Ja.
0: Da kan man skrive så mange ganger man bare orker til 92, 95, 14, 62. Jeg vil vinne og finne.
1: Ja.
0: Ja. Og da har man ekstra god mulighet da, vet du, til å vinne og finne det vi har i hovedtrekning i morgen, og det et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på 1 stor pizza.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så har de jo også det da, vet du, Martine, at vi har en hovedtrekning den 5. september, og da det et digitalt helsesystem fra vivehome.no med smart telefon, smart klokke som kobles til, og du får målt dine vitale helseparameter, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da det jo lurt, vet du, å så hive seg over og skrive så mange ganger man vil i løpet av dagen i morgen.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så starter vi på ny pers, altså klokka 22 i morgen kveld, ja, og natt.
1: Ja.
0: Ja, for da får dere flere vinne og finne, vet du.
1: Kan vi fortelle hvem som får 2 på radar?
0: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Det 4 stykker, og hvem det, Martine?
1: Det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnesjøen. Og så det klokka 23, så har vi Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy.

0: jobben fra Vikersund.
1: Ja, så da har vi en parat og fin toparadrekke. Martine, man kan kontakte oss etter sending ved å ringe oss en time etter sending på 92 95 14 62.
0: Ja.
1: Så ønsker vi alle en riktig god natt. Håper dere får sove godt, og ikke glem at vi tilbake igjen i morgen kveld, altså klokka 22. Så vi sier som vi pleier, skjær!

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt, og velkommen til nye sendinger i morgen tidlig klokka 06.00. Husk, Nattradioen med Freddy og Martine tilbake i morgen kveld klokka 22.00.